0: Mickey en Sylvia Love is Strange is op laai net voordat met Two Less Lonely People in the World. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Andre Swarts met heerlike ou goud foto's. Chris Norman, Still in Love with You. Ek gee verder met net die beste musiek hier by jou stasie met die hart van goud. Chili Peppers, Californication. Etienne Stein, These Moments in Karen Ferreira, Die Tyd. On Christopher, Lead Me to You.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Nee, Nel, wat die hier afsluit met lief my. Eden, it's all because of you and CC Catch my jump in my car. Jy is ingeskok op die Bosveld studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hou weer nog geselskap al die pad tot en met 5:00 op hierdie vroeë Sondagmorgen. Ek begin hierdie nuwe uur met Seals, A Kiss from a Rose. Logan Peterson met Whiskey en Water, Rooiwijn of Jy. En dan maak ons het in die 80s met Sheila Walsh en Cliff Richards, Drifting.

0: The Glunker von Rick Ashley, When I Fall in Love, Ferrari se Gypsy Girl. Net ek vir jou op die spele is Michael Lind, dit was jy. Cliff Richards, Vision en Genre, So Much of You. Terug op eie bodem, Koos Du Plessis met Najaarsdroom en Pink, All I Know So Far, net daarna.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.

Vergeet jy my vir altyd, langs een mylpaal op jou pad, onderstreep jy steeds die prentjies in die hoeke van my hart.

Al neem dit jou een jaar, tot die mal maak van ons briewe en die oe op ons bedaar. Gou gesig, skud my hand,

Liesel Pieters en Jan, wat die uur afsluit, ek bly jou tal. Het jou dolle net voordat I love you more and more every day en skemer se soen. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin die nieuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op die vroege sondagmorgen met Bianca se stilnis. Danny Botha, kyk hy kom, en Helmut Lottie se Halleluja.

0: Die klanke van Ruth met hier staan ons nou. Helmut Lottie se Halleluja. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.

Judith Kia, dans jy en die engele. Nou het ek vir jou Joe Niemand dreigemente, Joey F. Som, Carline Sulman met Jerusalem.

0: Need to breathe mid walking on water. Finding faith, so good hands. And Brian Dirksen, no condemnation. Mense, voor ek groet.
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En daarmee het vir my groetheid geword op die vroeë sondagoochend. Ek los jy vanmorgen weer in die geselskap van Willem Engelbrecht, wat jy gaan geselskap op al die pad, tot en met 9. Ek groet jou met Ronelle Rasmussen, vaderliefde, Bernice West, Leifie en Retief Burger in die middel van die storm. Ek hoop het een heerlijke sondag, en dan kyk ek jy weer saam morgenoochend, tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

By my dine van Mike Willemse, waar is jou hoop? Drisse waarmee Rudy afgesluit het. Dankie Rudy, hard gewerk hierdie naweek en baie dankie vir die afgelope 4 ure, insluitend ons gospel uur. Die liedjie van Mike Willemse, waar is jou hoop, het ons ook gebring by ons oggendoordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Efesiërs hoofstuk 6. Ons lees vanaf vers 1 tot 13. Dit is Efesiërs hoofstuk 6 vers 1 tot 13. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en verachting, soos die Here dit wil. Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfdertyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so in mense se gunste kom nie. Werk soos slawe van Christus wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus soos vir die Here en nie vir mense nie. Julle weet toch dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf is of vry is. En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is, en hy trek niemand voor nie. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy grootmag. Trek die volle wapenuitrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. Trek daarom die wapenuitrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Ons lees net tot sover. Nou vriende, ons moet dit altyd in gedagte hou dat as Christen disipel geestelik groei wanneer hy besef dit is nie hy nie, maar Christus in hom wat hom die krag gee om te leef soos wat God dit wil. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, dankie dat ons weet dat U en U alleen is die bron van ons krag. Help ons asseblief om U sentraal in ons lewens te plaas en om U goddelike krag te kan ervaar. In Jesus naam dank ons U. Amen.

Dit is mooi daai van KLC, né? If you can hear me. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by byna 7 minute oor 5. Goeiemôre van my, Willem Engelbrecht, op hierdie Sondagmôre. Baie, baie spesiale Sondagmôre, né? Elke Sondagmôre is 'n spesiale môre. Hier by 5:30 se kant gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maksimum temperature. Dan hier by 7 uur se kant na gister se rugby, die rugby uitslaa. Party spanne het maar sleg gevaar, ander het baie, baie goed gevaar. En dan, uur later is daar weer heruitsending van die weervoorspelling, speciaal vir die ouwens wat so bietjie later wakker word, so op Sondagmorgen. En dan is daar die verjaardagboodskap. Onthou die verjaardagboodskap, as jy wil ons met iemand geluk wens, dan stuur jy die boodskap na 064-115-2281. Maar sal mense so bietjie later, wanneer daar meer mense wakker is, weer daaraan herinner. Kom ons keer terug na die muziek op hierdie Sondagmorgen. Ons gaan begin met Backstreet Boys se I Want It That Way. Afrikaanse muziek van Pietro de Villiers. Daar is J.J. Stevens, Zani, se Sweef, en dan die baie, baie mooi stukkie muziek, instrumentale muziek, van Nikos Ignatiades en sy weergawe van Island of Love. Baie lekker om daarna te luister. Kom ons begin met I Want It That Way. Hier is die Backstreet Boys.

0: Dit is mooi so vir so vroeg op 'n Sondagmôre nie waar nie. Aniek Jordaan se blinkerboom. En ek hoop jy gaan op 'n stukkie instrumentale musiek. Nikos Ignatiades se Island of Love. Net hierna gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling. Dit is die weervoorspelling vir vandag Sondag die 11de Oktober.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Kom ons kyk na die streekse weervoorspellinge vir vandag, Sondag die 11de Oktober, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En daarmee saam ook die temperature, minimum en maximum temperature. Kom ons begin in Gauteng. Mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm in die noorde.

Enkele buie en donderbuie kan in die verre suide teen vanmiddag verwag word. Dit is die voorspelling vir Gauteng. Hier is die temperature. Pretoria 18 en 31, Johannesburg 15 en 29 en Vereniging 15 en 30. Die voorspelling vir Mpumalanga, oggendmis oor die noordelike plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die verre suidweste. Mpumalanga se temperature, Bombela 18 en 28, Ermelo 14 en 27, Emalatleni 14 en 29, Standerton 14 en 30 en Skukuza 19 en 32. Die voorspelling nou vir die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm op plekke in die suide. Hier is die Limpopo temperature. Polokwane 18 en 30, Palabora 21 en 31, Tzaneen 15 en 30, Musina 20 en 32, Lepalale 17 en 36 en Mokopane 19 en 35. Nou die Noordwesprovinsie se weer, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie, behalwe in die ooste. Noordwes se temperature, Klerksdorp 16 en 31, Potchefstroom 16 en 30, Mahikeng 16 en 32, Rustenburg 17 en 32 en Vryburg 15 en 32. Nou is ons in die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 15 en 31, Welkom 15 en 32 en Bethlehem 13 en 28. Nou is ons in die Noord-Kaap, mooi weer langs die kus waar dit koel sal wees, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en warm, en enkele buie en donderbuie kan in die ooste en die sentrale dele verwag word, maar verspreid in die suidooste. Die wind in die Noord-Kaap waai langs die kus en het sal matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos waai later. Noord-Kaapse temperature, Upington 21 en 36, Kimberley 16 en 33, De Aar 16 en 32, Alexanderbaai 14 en 24, Springbok 17 en 33, Kalvinia 10 en 34 en Sutherland 5 en maximum 30. Nou is in die Weskaap, gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele donderstorms in die verre noordooste, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm in die noordelike binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai en teen vanmiddag noordoos draai oos van Kaapagulles. Hier is die Weskaapse temperature, Kaapstad 13 en 25, Vredendal 12 en 35, Riverstal 13 en 27, George 12 en 22, Woester 13 en 33, Beaufortwes 18 en 37 en Oudtshoorn 12 en 36. Nou is ons in die Ooskaap, kom ons kyk eers na die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met oggendmis op plekke in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidooste. Dit sal op plekke baie warm en winderig wees in die binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en in die weste vanaf middeloggend na matig tot tamelijk sterk suidwes verander, ooswaarts versprei en teen vanmiddag op plekke sterk begin waai. Dit is die westelike helfte van die Ooskaap. Die oostelike helfte, vroeë oggend mis op plekke langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met verspreide buie en donderbuie, en dit sal op plekke winderig wees oor die noordelike en westelike binneland. Die wind langs die kus sal matig noordoos waai, maar tamelijk sterk tot sterk noord van Koffiebaai en teen vanmiddag suidwaarts versprei. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 13 en 26, Makanda 12 en 31, Kraddock 11 en 35, Graafrenet 9 en 34, Oos-London 13 en 27, Port St. John's 18 en 29, Mtata 14 en 33, Kumane 11 en 33 en Tonse 12 en 35. Daar in die Ooskaap, lekker warm vandag. Kom ons sluit af met KwaZulu-Natal.
Oggendmiskolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm op plekke in die ooste waar dit mooi weer sal wees. Enkele buie en donderbuie word verwag, maar hulle sal verspreid wees in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoos waai. Hier is die temperature vir KwaZulu-Natal. Durban 22 en 30, Richards Bay 22 en 33, Pietermaritzburg 17 en 35 en Ladysmith 17 en 32. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat voorspel word deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst vir vandag, Sondag die 11de Oktober. En onthou, ons bereik die maximum temperature so in die omgewing van 2:30 vanmiddag. Op hierdie vrijdagmorgen wil ek net vir allemaal sê wat pas by ons aangesluit het, hier so by 5:30 kant. Goeiemorgen en baie welkom. Lekker saam luister na die Sondag muziek van Bosveld Stereo. Ons gaan begin met die muziek van ABBA, daar is Paul McCartney en Wings, is een baie mooi Malibu Kintyre wat vir ons wacht. Pieter Nordea, Pink saam met Nate Roos, Just Give Me a Reason, dan is daar Andy Griggs en Carla Lee so bykie later. Kom ons begin met The Day Before You Came van ABBA.

0: daai baie mooi ene van die Beach Boys daar in my room. En ek weet nie van jou nie, maar ek het baie lekker geluister na Stevie Wonder en Dionne Warwick se liedjie That's What Friends Are For. Dit is wonderlik, nee, as jy goeie vriende het. Daai ene van Stevie Wonder en Dionne Warwick, baie lekker geluister daarna. Ons gaan die musiek op hierdie Sondagmorgen hier by Bosveld Stereo voortsit net hierna.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en feesgeld.
0: Nog so paar sekondes, dan is ons by 6 uur op hierdie sondagmorgen, as jy pas by ons aangesluit het. Goeiemorgen, baie welkom, lekker luister saam na die sondagmusiek hier by Bosveld Stereo. Net een herinnering dat ons eerste nuusbulletin is om 8 uur vanmorgen. Dan, daarna is dit die verjaardagboodskappe, en as jy wil ons met iemand geluk wens met hom op haar verjaardag, stuur die verjaardagboodskap na 064-115-2281. Ons maak hulle by mekaar en dan so by 10 oor 8 sekant, dan wens ons allemaal geluk met hulle verjaardag. Dit wil sê die eerste nuusbulletin, eers om 8 uur en daarna die verjaardagboodskappe. Hier so by 7 uur sekant sal ons kyk na die rugby uitsla, al die belangrike rugby wat plaasgevind het gister. Ek het net nog gepraat oor die muziek van Andy Griggs, She Thinks She Needs Me is die titel daarvan. Ons gaan heel eerste daarna luister. Dan is daar Pink se Just Give Me a Reason, wat die rede ook al mag wees. Daar is Afrikaanse muziek van Carla Lee en dan die baie mooie Guantanamera van Sandpipers. Hier is Andy Griggs.

0: Ja, sal seker ook altyd mooi bly, nee, daai ene van die Sandpipers, Guantanamera. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Jy is by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. Hoop jy luister baie lekker na die muziek. Om ons te neem tot by 6:30, dan is daar een volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature. Is daar muziek van Charlie Pride, Pieter Smit, Scarlett, maar kom ons begin met hierdie ene. As ek oor jou skouer kyk, hier is die groep Vuurwerke.

0: Ou bekende Diana van Jolly Pride, Just Between You and Me, en voordat Pieter Smit se Lewe met Jou. Net hierna kyk ons na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature.
1: Stilte op die stel!
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie!
0: Ja, lekker competitie daar, nee. Nou is ons by die weervoorspelling. Die streeks weervoorspelling vir vandag. Dit is Sondag 11 Oktober, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons begin met die weervoorspelling vir Gauteng en dan daarmee saam ook die temperature. Mooi weer in die oggend in Gauteng, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm in die noorde. Enkele buie en donderbuie kan in die verre suide teen vanmiddag verwag word. Temperature Pretoria 18 en 31, Johannesburg 15 en 29 en Vereniging 15 en 30. Die voorspelling vir Mpumalanga, oggendmis oor die noordelike plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die verre suidweste. Temperature Bombela 18 en 28, Ermelo 14 en 27 en Melatlani 14 en 29, Standerton 14 en 30 en Skukuza 19 en 32. Die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm op plekke in die suide. Die temperature vir die Limpopo provinsie, Polokwane 18 en 30, Palabora 21 en 31, Tzaneen 15 en 30, Musina 20 en 32, Lepalale 17 en 36 en Mokopane 19 en

35. Ons verskuif na die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie, behalwe in die ooste. Noordwes se temperature: Klerksdorp 16 en 31, Potchefstroom 16 en 30, Mahikeng 16 en 32, Rustenburg 17 en 32 en Vryburg 15 en 32. Nou is ons in die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Die Vrystaatse temperature: Bloemfontein 15 en 31, Welkom 15 en 32 en Bethlehem 13 en 28. Die voorspelling vir die Noord-Kaap: mooi weer langs die kus waar het koel sal wees, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en warm. Enkele buie en donderbuie kan in die ooste en die sentrale dele verwag word, maar hulle sal verspreid wees in die suidooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos waai. Noord-Kaapse temperature: Upington 21 en 36, Kimberley 16 en 33, De Aar 16 en 32, Alexander Bay 14 en 24, Springbok 17 en 33, Calvinia 10 en 34 en Sutherland 5, maximum 30. Die voorspelling vir die Weskaap: gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele donderstorms wat moontlik is in die verre noordooste. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm oor die noordelike binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai en teen vanmiddag noordoos draai, oos van Kaapagulus. Weskaapse temperature: Kaapstad 13 en 25, Vredendaal 12 en 35, Riversdal 13 en 27, George 12 en 22, Woester 13 en 33, Beaufortwes 18 en 37 en Oudtshoorn 12 en 36. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, bewolk met oggendmis op plekke in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie wat moontlik is, maar hulle sal verspreid wees in die suidooste. Dit sal op plekke baie warm en winderig wees in die binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en in die weste vanaf middeloggend na matig tot tamelijk sterk suidwes verander, ooswaarts versprei en teen vanmiddag op plekke sterk waai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap: vroeë oggendmis op plekke langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Dit sal op plekke winderig wees oor die noordelike en westelike binneland. Die wind langs die kus sal matig noordoos waai, maar tamelijk sterk tot sterk noord van Koffie Bay en teen vanmiddag suidwaarts versprei. Die temperature vir die Ooskaap: Kobega 13 en 26, Makanda 12 en 31, Kraddock 11 en 35, Graafrenet 9 en 34, Ooslondon 13 en 25, Port St. John's 18 en 29, Mthatha 14 en 33, Komane 11 en 33 en Konse 12 en 35. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmis kolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm op plekke in die ooste, waar dit mooi weer sal wees. Enkele buie en donderbuie word verwag, maar hulle sal verspreid wees in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noord tot noordoos waai. Daar is die weervoorspelling vir KwaZulu-Natal, hier is die temperature: Durban 22 en 30, Richards Bay 22 en 33, Pietermaritzburg 17 en 35 en Ladysmith 17 en 32. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, en hierdie voorspelling en die voorspelde temperature geld vir vandag Sondag 11 Oktober. Hoop jy gaan 'n wonderlike dag hê wat die weer betref. Hierby Bosveld Stereo keer ons terug na die musiek. Ons gaan heel eers te luister na Dana. Die baie mooi is She's a Mystery to Me van Roy Orbison. Daar is Dana Winner sê To Spend My Whole Life With You. En so bykie later ook Maddie en Tay en Bobby van Jaarsveld. As die hele rij ouwens wat daar saam sing. Die liekie Die Land, Bobby van Jaarsveld, Steve Hofmeyer, Rwanda 2J en Bok van Blerk, waar ons gaan luister.
Kom ons begin met Love is a Friend of Mine. Hier is Donna.

0: Ja, mooi daai van Faith Hill, nee, Take Me As I Am, en dan die baie indrukwekkende Die Land. Daai hele klompie ouens so by mekaar, Bobby van Jaarsveld, Steve Hofmeyr, Roan de Toey, Jay en Bok van Blerk wat saam gesing het. Die horlosie is by byna 'n minuut voor 7:00. Net hierna kyk ons na die rugby wat gister gespeel is.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe verox teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Bees en fees geld.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kaffies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kaffies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Die begin van die einde. BBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
0: Op die sondagmorgen is die horlosie by 'n minuut na 7:00. Kom ons kyk na gisterse rugby. Daar was 'n internasionale wedstrijd gewees en dan natuurlijk die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Interessante uitslaa. Hierdie heel eerste ene, die internasionale rugby Nieu-Seeland, wat speel teen Australië. Geloof dit as jy wil, Nieu-Seeland wen 50-19. 50. Nieu-Seeland 50, Australië 19. Dan is ons by die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Leinster wen 29-15 Cardiff. Ulster en Munster speel gelyk op 26 elk. Die Glanegly Scarlets wen met 'n enkele punt teen Benetton. Dit is 27-26. Zebre verloor 29-12 teen Edinburgh. Nou is dit by ons twee wedstryde. Die Stormers teen die Sharks. Die Stormers wen 39-22 teen die Sharks. En dan die groot wedstrijd wat plaasgevind het daar op Loftus Versveld in Pretoria. Dis 'n skrikwekkende telling eintlik. Die Bulle wen 57-15, glo dit as jy wil. 57-15 teen die Leeus. Bulle het uitgehaal en gewys vir 'n slag daar op Loftus, nie waar nie. Dan gister se rugby en dan volgende naweek dan word die Verenigde Rugby Kampioenskap natuurlik voortgesit. Party van ons spanne speel hier en sommige van hulle gaan bietjie op die vliegtuig klim en Europa toe vlieg om daar te gaan speel. Nou is die horlosie by byna 3 minute oor 7. Ons gaan musiek luister van BZN nou. Daar is Nadine en Miley Cyrus. Miley Cyrus is 'n island. En Nadine sing Light in the Sky. Maar kom ons begin met hierdie ene en hy is baie, baie bekend. If I Had Only a Chance, gesing deur BZN.

0: Ja, mooi daar van Miley Cyrus, nee, Island is die titel daarvan. Ook geluister na Nadine en BZN, so bykie vroeger. Onthou nou verjaardag boodskappe, dis die laaste klompie minute wat jy nou tyd het om te onthou of te gaan kyk in die dagboek of aan die almanak, wie verjaar nie, wil ons met die persoon geluk wens, stuur die verjaardag boodskap na 064-115-2281. Die oorlosie hier by Bosveld Stereo is by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Jy kan hulle skakel by 012-252-3307. Pack & Spice is in Marylaan 6 in Brits.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ons gaan muziek luister net nou van Postduif, Afrikaanse muziek, herinner my is die titel daarvan. Maar kom ons luister eerst na die baie bekende en baie mooi Bed of Roses van Bon Jovi.

0: my familie te waardeer. Herinner my.
1: Mooi daar van Postduif, nee, herinner my, voordat de Bon Jovi's Bed of Roses. Nou, op hierdie zondagmorgen moet jy mooi luister, en as jy klaar geluister het, en jy is seker van die antwoord wat nodig is, dan moet jy deelneem.
2: Shhh, ek kyk my story.
3: Die Bosveld Stereo TV Gouwes competitie, geborg dier Kasper Kreer Financiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Dan sê die Jom, en nou moet jy net dit instuur na 064-115-2281, jou antwoord natuurlijk, nee. Kom ons luister na In die huis waar haar stilte woon van Ramtas.

laat wille rose deur sy geraamtes rank en blom in die vroeg ochendmas, sodat vlinders vlugtig sy plek vind.

0: Dis mooi daai van Adam Tas, nee? In die huis waar stil te woon, waar ons geluister het. Die horlosie is so pas by 7:30 verby.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels geris met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40.000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem.

0: Het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
1: Ja, jy moet jou stem uitbring, nee, vir Bosveld Stereo. Ons gaan Afrikaanse musiek luister net nou van George Meyring, Vreemde Wêreld is die titel daarvan. Maar eers hierdie baie, baie bekende ene. If You Ever Come to Amsterdam, van Pussycat.

0: Mooi Afrikaanse muziek daar, Vreemde Wereld, gesing door George Meiring, en voor het If You Ever Come to Amsterdam van Pussycat. Ons luister verder muziek, wat ons sal neem tot by 8:00 en ons eerste nuusbulletin. Dit kom net hierna.
1: Slegs 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: So bykie later gaan ons luister na muziek van Dionne Warwick, Nina en Frederik, die baie bekende Little Boxes, Leon Kramer, Anton Goosen en hierdie ene One Call Away van Charlie Butt.

0: Ja, sekerlik 'n groot treffer vir haar gewees, nou, I'll Never Love This Way Again van Dionne Warwick. Net die dag is net hierna is dit tyd vir die 8:00 nuus.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen opgeleide oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablusiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
0: Op hierdie Sondagmôre hier by Bosveld Studio het die horlosie gevorder tot by 8:00 en tyd vir die nuus.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. 30 verdagtes is aangekeer weens die onrus in Gauteng en KwaZulu-Natal. Sokker, Sundowns ontroon Pirates as die MTN 8 kampioene. En 8 Kaapse strande behou hulle blou vlag status. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê 30 verdagtes is sedert donderdag in Gauteng en KwaZulu-Natal in hegtenis geneem weens openbare geweld en onwettige betogings. Dimpane het tydens 'n inligtingsessie gesê 25 verdagtes is in KwaZulu-Natal aangekeer en 5 in Gauteng. Aanklagtes sluit in openbare geweld, opsetlike saakbeskadiging, onwettige byeenkomste, dwarsboming van die gereg en verset teen inhegtenisneming. Sy sê van die verdagtes is na bewering sleutelfigure in die betogings wat gedreig het om beplande sportbijeenkomste in Durban te ontwrig. Kusatu verwelkom intussen die Departement van Binnelandse Sake se besluit om die werking van asielaansoeke by sy kantore tydelik op te skort. Kusatu sê, of liever Kusatu se woordvoerder Matthew Spark sê, die stap is nodig om personeel, aansoekers en die publiek te beskerm. Hy veroordeel oortredings van immigrasiewette en xenofobiese geweld en beklemtoon wetstoepassing is die staat se verantwoordelikheid en nie die van vigilante groepe nie. En nou sokkernies, Mamelodi Sundowns het die verdedigende kampioene Orlando Pirates gestrand in die MTN 8 eindstryd op die Moses Madiba stadion in Durban met 2-0 geklop en daarmee Pirates se heerskappy van 4 jaar tot 'n einde gebring. Tebogo Mokoena het die telling in die 11de minuut geopen met doelwagter Ronwen Williams wat 'n strafskop deur Kampani Lungu van Pirates in die tweede helfte gekeer het. Igram Reyners se strafskop in beseringstyd het die trofee se nuwe tuiste bevestig. Dit is Sundowns se eerste MTN 8 titel sedert 2021 en Miguel Cardoso se eerste plaaslike beker met die klub. Nou cricket, Australië is in beheer van die eerste toets teen Suid-Afrika op Kingsmead in Durban, nadat Matt Renshaw 'n loopbaanbeste van 190 lopies aangeteken het. Die Hotklou Kolwer het die besoekers gered met die telling op 124-6 en hulle gehelp tot 'n totaal van 390 almal uit. Hy en Nathan Lyon het 'n rekordvennootskap van 134 lopies om die 9de paaltjie gedeel. Die Proteas hervat vanoggend spel op 27-1 met 'n agterstand van 363 lopies nadat Ryan Rickleton vir 0 uitgehaal is. Spel op die tweede dag is vroeër weens swak lig gestaak. En dan tenslotte, 8 strande in Kaapstad het hulle volle blou vlag status vir die 2026-27 seisoen behou, terwyl nog 4 as proefstrande aangewys is. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Hegman, sê dit is die 5de agtereen volgende seisoen waarin 8 strande die volle blou vlag status behaal, wat Kaapstad se 25-jarige deelname aan die internasionale blou vlag program voortsit. Dit is aan die einde van hierdie 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 9 uur vanoggend.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ja, voordat ons kom by ons verjaardagboodskappe en daar is 'n lang lys van hulle vanmôre, onder andere ook huweliksherdenkings. Kom ons luister eers na Barbara Rey voor ons daarby kom. Hierdie een baie bekend, Who's Gonna Tie My Shoes?

Had I worn my bekende uniform, Barbara Ray, who's going to tie my shoes? Nou is het tijd voor al die verjaardagmaatjes om nou maar nader te skuif. Hier is ook mense wat huweliksherdenking vier. Ek dink as twee van hulle. Maar kom ons begin met hierdie ene. Volgende versoek asseblief, sê sy, aan Annemarie en Roelie Fourie. Hulle is bure. Baie geluk met julle huweliksherdenking. Mag die liewe Vader julle nog langsam spaar en vir nog vele jare saam. Baie dankie vir die pragtige jare, jarelange vriendskap. Dit is allemaal mooi, nee, as mense sulke vriende het. En dit is baie spesiaal vir Annemarie en Roelie Fourie, wat hulle huweliksherdenking vier. Dit kom van Mark en Mandy Botha. Ja, julle, ons moet maar lekker kuier op die Sondag, so met die huweliksherdenking saam. Wil net graag vir my man, dis nou die volgende ene, Roelof Fourie, gelukwens met ons huweliksherdenking. Dis nou vandag, dankie my man vir 29 jaar sy getroude lewe, en ons gee die liewe Vader al die eer vir sy genade en seëninge oor ons huwelik. Groete van Annemarie Fourie. Irene is vir my vrou Annemarie, ek dink is nou die omgekeerde, nee, ja, is die omgekeerde. Annemarie, baie dankie vir die 29 jaar se getroude lewe en ons dank die Vader vir soveel gelukkige huweliksjare saam. Groete van Roelof Fourie. Asseblief vir Arista Nagel moet ons gelukwens met haar 25ste verjaardag. Bly die pragtige dogter wat jy is. Baie liefde van pa en ma, baie spesiaal vir Arista Nagel wat vandag 25 jaar oud is. Nog een vir Arista. Irene sê, my vrou, baie geluk met jou 25ste verjaardag. Ek en ons dogter kan nie vir 'n beter ma en vrou gevra het nie. En ons is baie lief vir jou en mag ons liewe Vader jou nog baie jare spaar. Liefde van jou man Johan en Quedien, dink ek spreek een mens uit, jou klein prinsessie. Baie, baie spesiaal vir Arista Nagel. Dan die laaste enekie, net vir my tannie, en my tannie is Marie Dievenage, baie geluk sy met die herdenking van haar geboortedag. Baie goeie gezondheid wens ons tannie toe vir die toekomst. Baie lekker verjaar van Hoffie en Tikkie. Dit is baie speciaal vir tannie Marie Dievenage, wat vandag verjaar. Baie speciaal vir al die mense, baie speciaal ook vir die wat nie hier genoem is nie, maak jy saak waar in die wereld jy is nie, hoop jy gaan baie lekker verjaar op hierdie Sondag die 11de Oktober. Baie speciaal ook hierdie ene Sang Sang Blue van Neil Diamond.

0: Daarom maar mooi van Neil Diamond en een song, Song Blue. Nou is hier een laat verjaardag boodskap wat pas hier aangekom het. Sy sê, dit is baie, baie speciaal vir my broer Pieter Verjoen. Baie gelukkige verjaardag en jy is haar steenpilaar, mag jy baie lekker verjaar. En dit kom van Petro af vir Pieter Verjoen, wat ook vandag verjaar. Die oorlosie hier by Bosbal Stereo is by byna 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Tabba Marula in Beestekraal. Vir besprekings skakel 012-277-1371.
1: Trek weg na die bosveld. Tabba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaappark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalais is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan routes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km routes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane. En vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
0: Nou keer ons terug na die musiek hier by Bosveld Studio op die Sondagmorgen. So 'n bietjie later is daar Blackbird, Bobby V. Daar is die baie mooi die gang van Lorica Raugmans begin met die ene Listen van Albert West.

0: 10999 en is nou net 7499. Vir die EcoCore digitale lugbraaier 36 liter, dit was 3999 en is nou net R2499. Kook slimmer, spaar groter. Alles wat jy nodig het by CoSafe Powerbolt. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direct by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
3: Die bekende Solomons brei uit, nou met 'n gespecialiseerde afdeling vir grootmans genaamd Beck Solomons. Handelsmerk hemdes soos Sterling, Trimac en Jeep beskikbaar in reuse groottes tot en met 10XL. Besoek hulle by Gerard Maritstraat in Pretoria Noord of op die hoek van Gerard en Kluiverstraat in Centurion of skakel 065-704-1543. Big Solomons, for big and tall.
4: Kom ons kyk na die maximum temperatuur wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Vandag, Sondag die 11de Oktober, ons begin in Gauteng. Pretoria is 'n maximum 31, Johannesburg 29 en Vereniging 30. In Mpumalanga, Bombela 28, Ermelo 27, Emarathleni 29, Standerton 30 en Skukuza 32. In die Limpopo provinsie, Polokwane 30, Palabora 31, Tsanin 30, Musina 32, Lepalale 36 en Mokopane 35. Dan in die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 31, Potchefstroom 30, Mahikeng, Rustenburg en Vryburg, al drie van hulle, 32 grade vandag. In die Vrystaat, Bloemfontein 31, Welkom 32 en Bethlehem 28. In die Noordkaap, Upington 36, Kimberley 33, De Aar 32, Alexanderbaai 24, Springbok 33, Calvinia 34 en Sutherland 30. Dan in die Weskaap, Kaapstad 25, Vredendal 35, Riversdal 27, George 22, Worcester 33, Beaufort West 37 en Oudtshoorn 36. Dan in die Ooskaap, Kobega 26, Makanda 31, Kraddock 35, Graafrenet 34 en Oost-London 27, Port St. John's 29, Mtata 33, Kumane ook 33 en Konse 35. Dan in KwaZulu-Natal Durban 30, Richards Bay 33, Pietermaritzburg 35 en Ladysmith 32. Terwyl die verwagte minimum of liewer maksimum temperatuur is, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En onthou, dit is 'n voorspelling, nee. En normaalweg bereik ons hierdie maksimum temperatuur so by 2:30 elke middag. Maak nou nie saak hoe warm of hoe koel dit gaan wees nie. Ek hoop dat die weer gaan saamspeel met alles wat jy wil doen en wat jy beplan vir hierdie Sondag. Kom eens keer terug na die musiek. Hier is Percy Sledge is My Special Prayer, maar eers Hold Her in Your Hand van Maurice Gibb.

0: Ook maar mooi geweest op sy tyd seker, nee, vir my mense. Percy Sledge is a my special prayer en voor het Morris Gibbs a holder in your hand. Net hierna is dit groetheid vir my op hierdie Sondagmorgen.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. En ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Vlera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
7: Isobold, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isobold termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binne in huise omgewing. Isobold is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isobold is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar. Kry Isobold. Besoek isobold.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
0: Nou by die Sondagmorgen hier by Bosveld Stereo gaan ek nou die mikrofoon oorhandig aan Eddie Dippenaar. Eddie staan vanmorgen in vir Lee Prozeski wat nou elders besig is op hierdie is Sondag. Ek gaan groet met muziek van Jason Alden, William J. Visser, Nancy Boyd en ook J.D. Maas. En ek gaan vir jou groet tot donderdag aan hier so by 10 uur se kant, dan praat ons weer. Ek hoop jy het 'n wonderlike Sondag. Geniet elke oomblik daarvan.

0: Dis musiek van Jason Aldean, Queen Underwood en If I Haven't Loved You. Die laaste een vir die Sondag ontbyt in die nuus is volgende.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: En nou is dit 9:00.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die polisie het ontplooiings in die land verskerp na onrus rondom uitspraak in die grondwethof oor asielaansoeke. 24 voertuie en eiendomme is sedert donderdag beskadig. Dimpane sê bykomende hulpbronne is in Gauteng en KwaZulu-Natal ontplooi en alle beskikbare operasionele hulpbronne word landwyd ingespan. Intussen verwelkom die Forum for South Africa die Departement van Binnenlandse Sake se besluit om die asielriglyn terug te trek, maar vra 'n nasionale referendum oor die emigrasie en asielbeleid. Die leier, Tebogo Mashompane, sê Suid-Afrikaners moet seggenskap hê oor die toekoms van die land se migrasiestelsel en grensbestuur. Hy versoek ook die regering om grensbeheer te verskerp. Die Departement van Vervoer gaan padverkeersregulasies wysig om te verhoed dat verkeersregistrasiesertifikate, leerlingrybewyse en rybewyse gebruik word as algemene identiteitsdokumente. Dit volg nadat 'n ondersoek in 2023 die omvangryke misbruik van verkeersregistrasiesertifikate en ander padverkeersdokumente aan die lig gebring het. Die Amerikaanse president Donald Trump vra dat Oekraïne se president Volodymyr Zelensky vervang moet word te midde van 'n geskil oor Russiese dieselvoertuie vervoer dieseluitvoere liewer. Trump het die Russiese president Vladimir Putin het glo ooreengekom om sanksies op Russiese diesel te verlig in 'n poging om die stygende brandstofpryse te bestry. Zelensky veroordeel die stap en waarsku indien druk op Moskou verlig word, kan verdere aanvalle op Oekraïne volg. Sy kritiek volg na 'n Russiese aanval op Zaporizhzhia en dit Saterdag waarin 20 mense en sluitend 3 kinders volgens berigte dood is. En nou is dit rugby nuus. Die Stormers het die Haie met 38-15 geklop in hulle Verenigde Rugby Kampioenskaps ontmoeting in die Kaapstad Stadion. Die Tuisman het 6-3 gedruk en na uitstekende skrimwerk het die grondslag gelê vir die oorwinning. Die Haie het nooit werklik vasdra plek gekry nie en die Stormers het hulle geleenthede goed benut om die oorwinning te beklink. En in nog Verenigde Rugby Kampioenskapsnuus het die Bulle die Lions met 57-15 oorrompel in hulle derby op Loftusveldveld in Pretoria. Die tuisspan het 9-3 teenoor die Lions se 2 gedruk met die Springbok agste man Cameron Hannekom wat 2 keer in die eerste helfte oorgedruk het. Die Lions was vir 'n rukkie 7-5 voor, maar die Bulle het gou weer beheer geneem en teen rustyd met 31-10 voorgeloop. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Goed, tyd vir die dagboek van gebeure wat in jou gebring word deur Harties Wellness Center and Accommodation, skakel 083-259-8268.
5: Om inlichting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisaties.
6: Hoërskool Hartbeespoort in samenwerking met Kali Knoetse se vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afstandtyd is om 11 uur die oggend. Inskrywingsfooi per vuurbal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis-Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607. Die traditionele Boere Musiekklub se Oosrand tak hou 'n byeenkoms wat plaasvind die 17de Oktober vanaf 10 uur die oggend tot 6 uur die aand by Wardsway, Pretoria straat 553 Fairleeds, Benoni. Drag is netjies. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R75 per persoon. Skoolgaande kinders, gratis. Orkeste wat gaan optree is Jan Joubert en Orkes, Stefan van Zyk en Vriende, Voorloper en Langpad Boere Orkester. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word, eie kosmandjies is welkom. Vir meer inligting, kontak vir Martin by 082-542-1908, 082-542-1908.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.

0: Hierdie dagboek dan aan jou gebring deur Harties Welnessente. Bespreek selfsorg of oornagkamers in Harties, skakel 083-259-8268.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

is 8:30 is ingeskakel by Bosal Studio. Aangename Sondagoggend is dit nie. En is goeiemôre van Eddie Dupnar. Ek staan in vir Lee Prosesie. Lekker om weer tyd saam te spandeer op Sondagoggend. Hoop jy geniet joune en dankie ook Willem Engelbrecht vir vanoggend se Sondag ontbyt hier by die hart van Goud. Willem is weer terug donderdag aand om 10:00. Ek het musiek van Nadine. Hier is Kom Maar In. Een van die dienste moois kan nie uitsien. Iets van Demi Roos, ons nou ook Sarah Brightman.

0: Dis mooi van Nadine, denk jy nie, is kom maar in op hierdie sonoggend vir jou. By Bosal, die tyd is 8:45, het word moontlik gemaak deur Edna Medies. Vir al jou tuissorg medies toerusting, besoek edna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel edna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

sy het die mooiste met sy nie, die mooie Sarah Brightman en haar brown eyes. Dis sonoggend, jy spandeer dit saam met Bosse al die hart van goud. Ons het ook nog in hierdie program daar die TV Goues kompetisie, nê, waar sy geleentheid gee om R1000 te wen vrydagoggend. So 11:30 skous maak seker jy bly ingeskakel. Ons vir daardie R1000. Wonder hoeveel mense het hom nou reg. Vrydag toe ek die ateljee uit is, is daar net een wat hom reg het, maar intussen waarskynlik hele klomp ander wat het bygekom het. Manny Jackson, hierdie is een van die man se eerste groot gunslinge. Hier is die hemel weet. En ek hoop jy geniet jouself, hoop jy is rustig.

0: Leierskap by Bosals Studio. Dit is Manny Jackson en die Hemelweer. Welkom dien jy pas ingeskakel het.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products.
1: 'N wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad

0: blad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Stilte op die stel.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
2: Aksie.

Dit anders op 'n Sondag saam met ons al serieus nou is dit nie. Super musiek van John Denver en Annie's Song. Ek sien op die WhatsApp lyn dit was gister Inge Kokemoer in Perth in Australië se verjaarsdag gewees. 15de verjaarsdag. Nou Inge, jou oom Gilby en jou tannie Christine sê hulle weet jy was baie bederf en hoop jy sal 'n goeie jaar hê. Dis met baie liefde en verlange. Hierdie is instrumentale klanke by Boshelt Hart van Goud.

0: reguit daardie skatkis van Afrikaanse goud. Die stem van Chris Leroux, sy ou bekende, Han Dan Berge, en voor het Frank Mills, the music box danser. Ek het vir jou nou oomblik muziek van Ray Dillon, een wat hy opgeneem het saam met Monique Stein, en jy weet die beslis gaan geniet.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en oprechte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige muziek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Beerman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Beerman se nie.
6: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

0: Remember Massachusetts Brothers Gibb VG's hierdie sonoggend vir jou Bybelsaal.
1: Die span by Buco en Hendrik Vervoerdryland Brits en Buco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Buco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, kleerasie, geskenke en hoope verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
5: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

van die 70 jare, die stem van Daniel, geskryf deur homself ook. Die immergewilde Sometimes When We Touch, 5 minute oor 10, morgen weer keer van Eddie Ripnaar. Lekker om een sondag saam met jou te spandeer. Ek is in vir Lee Prezeski. Hier is die stem van Cordelian, as hy kon kies. En dan een groote van Nana Moscuri.

0: Ons bring die goeie tye terug. Dit vir jou vir die sonoggend saam met Boshaal 107.5. Dan nou Skoorie en Only Love. En dis aanlyn ook. Boshaal 107.7. Jy kan ook daar die toep gaan aflaai gratis vir jou Apple of Android. Gaan dit na jou Play Store toe. Tyd nou is net mooi 14 minute oor 10. Dit word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

Jy spandeer jou rustige sondagoggend in die selskap van Bosal Studio met Volker Hans en sy Il Silenzio. Wel, die boos hou die ginsling eenvoudig net nooit op nie, stene van Gerry Pretorius en die hele wereld moet het weet. En gouklanke van Suid-Afrikaanse groep binnenkort, Rising Suns, se Hadidu. Loop jou oog het is lekker, is warm nie.

0: at the world. Ook immer groenereene van Snow Patrol, nee, Chasing Cars. Heel geskik vir vanoggend, nou is dit nie. Jy luister na die enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbeespoort, Bosveld 107.5.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi,

0: at the world. Ook immer grenerene van Snow Patrol, né? Chasing Cars. Heel geskik vir vanoggend, nou is dit nie. Jy luister na die enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbeespoort, Bosveld 107.5.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar?

0: om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
1: In die son deur drinkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: Maak toe die deur!
3: Ah, dis beter. Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry Isoboard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

in der Tranitze Uhr 4.

beslis die verlang muziek van Pussycat, lang pad muziek. Jy is in Schakel by Bosaal Serious by 20 minuten voor 11 uur weer die jongste nies. As ek vir jou meneer die Likkieboer, Anton Goosen, die bekende van hom Waterblommetjies.

0: Radio Lewe, Circle of Life, van The Lion King, die stem van Elton John. Sien dis wat ons doen, ons bederf jou uit jou gunstlinge Bybelsaal studio. Bly ingeskakel vir die jongste nuus.
1: Maak jou tuin en buitearea gereed vir die warmer dae. Kry die groen 18 kg 20 liter kruiwa. Dit was R499 en is nou net R399. Kry die 4 sitplek plastiek tuin piknikbank. Dit was R4499 en is nou net R2999. Werk buite, ontspan buite. Geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou, skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by Senator groep.co.za.
3: Bergvallei Aftree Landgoed nooi jou na Oktober Bierfees Opendag in Montana Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosvat Stereo sal regstreeks vanaf Bergvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stylvolle skouhuise en ontdek alles wat Bergvallei bied. Besoek rita.co.za of skakel 0600-20-2000 vir meer inligting.
0: Goed, dit is nou 11:00. Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science, leiers in produksieoptimalisering.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. SAFTU veroordeel die uitbrand van voertuie, winkels en geboue, asook plundering en saakbeskadiging. Hy sê geen grief, betoging of politieke eis, regverdig geweld teen mense, die vernietiging van voortbestaan of die intimidasie van gemeenskappe nie. SAFTU se woordvoerder, Asiwe Jani, sê die geweld word aangevuur deur verspreiding van vals inligting oor 'n grondwet hof uitspraak rakende ongedokumenteerde buitelandse burgers. The African Unite Borders Bus Truck Association waarskei intussen spanning oor immigrasie, asielaansoeke en die beskerming van vlugtelinge kan tot maatskaplike en politieke onbestendigheid lei. Die verenigingsvoorzitter, Mokwati Pumutso, sê die regering moet die kwestie dringend aanspreek om te verhoed dat spanning toeneem. News 24 brug uit president Jacob Zuma se gesin het 'n voorstel geweier om hom van Pietermaritzburg na militêre hospitaal in Pretoria te vlieg. Volgens die brug het die regering 'n spesialis mediese span na KwaZulu-Natal gestuur, insluitend 'n noodsorgspesialis. News 24 brug verder, Zuma was saterdag steeds in die Netcare St. Anne's Hospitaal in die sorg van die militêre chirurg-generaal en sy span. Na die presidentsie of die gesin het tot dusver volledig openbaar besonderhede oor sy toestand uitgereik nie, en daar is nog nie bevestiging dat sy toestand wel bedenklik is nie. 'n 36-jarige vermeende pastoor wat gesoek is in verband met die moord op 'n 4 maande ouwe baba en die beweerde verkrachting van die kind se 43-jarige ma, is in Diepsloot in Johannesburg in hegtenis geneem. Die voorval het woensdag by die Hennopsrivier langs die R511 in Atteridgeville plaasgevind. Die ter dood veroordeelde Christa Pike van Tennessee is uit die hospitaal ontslaan en teruggestuur tronk toe na mislukte teregstellingspoging. Haar regsverteenwoordiger sê die 50-jarige ontvang steeds mediese behandeling in die Deborah K. Johnson Rehabilitasiesentrum in Nashville. Pike het die 30 September 2 dodelike inspuitings oorleef en was daarna in 'n bedenklike toestand met ernstige beserings aan haar arms. Sy het later haar bewussyn herwin en met hulp weer begin loop. Alle teregstellings in Tennessee is vir die res van die jaar opgeskort, terwyl die voorval ondersoek word. Ten slotte in motorsport, Max Verstappen spring voorweg in die Singapore Grand Prix en hoop om vir die eerste keer op die straatbaan te wen. Die Red Bull renjaer het Charles Leclerc liewer van Ferrari langsom in die voorste ry. Lewis Hamilton begin derde met die kampioenskapsvoorloper Kimi Antonelli vierde. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus. 107.5.
0: En is moeilijk gemaakt door Super Agri Science, laat jou leven na gezond.
5: Super Agri Science, die leiers in productieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkenboer een volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betrouwbare verskaffers van producte gefokus op groeibevordering, productieverbetering, darmgezondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of technische navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

0: Dis Laura Pranigan, die bekende TM op hierdie sondagoggend vir jou by Bosaal 107.59 minute oor 11. En goeiemôre weer 'n keer van Eddie Dopenaar. Ek is in vir Lee Prozeski. Jy spandeer tyd saam tot 1 uur vanmiddag. En as jy lus om R1000 te wen, hè?
1: Ek kyk my storie.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ons hou vir jou duim vas vir Vrydag se R1000. Gaan kyk hoe is die antwoorde wat inkom, atleet nogal nieuwsgierig om te sien. Daai om naam jou van by te sit vir die trekking wat plaas en door. Hier is Koenie de Villiers op sy beste en daar's 'n plek. Daar's net een plek en dis Bosaal Stereo.

0: is 'n gawe van boonde, dis Koenie de Villiers. Jou sonoggend saam met Boselsie, die laaste rukkie van die sonoggend wat oorbly. Van ons by sonoggmiddag. Ek weet net lekker plekke vir die middag wat voorlê, nê. So warm een hier in Hartbeespoort. Ek het gekyk na die name of die antwoorde wat inkom atleet hoe vir die TV goue kompetisie. Paar vreemdes, onder andere ook Hasdas Niskas. Maar hoe dit ook al sy, 13 oor 11, die tyd word aan jou gebring by die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Nou, jy kan dan die 5 plaat vlekvrye gasstoof en oond kry vir net R7,499.
1: Verlig jou erf en buitearea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspryligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000. Of besoek CoSave.co.za.

Een baie belangrike les daarna is het nie, don't fly too high. En dis Geraldine Verskuikens naas wat hierdie ene opgeneem het. Is Boshaal Stereo op 107.5 crash online, boshaalstereo.co.za of gaan laai die toep gratis af by jou Play Store vir Apple en Android luister ingemaak, waar ook al jy gaan, na Boshaal Stereo, die hart van goud. Ek het Suid-Afrikaanse goud, sal ek sê Afrikaanse goud vir jou. Hier is Janita Klaasen.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: As Olivia Newton-John herinner, wat ons terugbring is dit nie. As please, Mr. Please. Dit vir jou by Boshout, die hart van goud. Super musiek.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe verox teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feestgeld.
3: Dis weer tyd vir B&G Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2,870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.

Ek het 'n sterk stem gehad, die Whitney Houston. I will always love you, wat sal onthou van daardie rolprent, The Bodyguard, saam met Kevin Costner. Amper 7 minute oor 12, welkom by Sondagmiddag, saam met my Eddie Dupnaar. Ek is in vir Lee Prozeski en ek spandeer nog tyd saam tot 12. Ek koop jou Sondagwandel vir jou, waar goed jy self geniet. So vir ons weer by maandag uitkom. Here is Baby Don't Get Hooked on Me, as Mac Davis.

0: bekende Chariots of Fire, die musiek van Vangelis. Is sondagmiddag saam met Bosheld, Hart van Goud.
1: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
4: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

sistema van Lionel Richie en Enrique Iglesias and To Love a Woman. Ek het vir musiek van Michael Lind, elke wolk het 'n silwer rand. En ek glo jou is sonndagmiddag is watter lekker. En as dit groetheid vir my

0: Ene van die man bly siever as Michael Linton, elke wil het 'n silwer rand. Het is nou so 14 minute voor 1, binnenkort moet ek jou groet.
1: Kry jou motorhuis, werkswinkel en stoorkamer gereed vir enige projek. Kry die 5 vlak swaar diensrak, 200 kg per vlak, dit was R1299 en is nou net R699. Kry die 270 stuk werktuigwaastel vir werktuigkundiges, dit was 10999 en is nou net R8999. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober, terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet Kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
0: Wel, groetheid vir my tot ziens van Eddie Dupenaar. Baie dankie, was lekker om weer keer een sondag tyd saam met jou te spandeer. Gilbert Bosch is nou heel gereed vir die volgende 4 uur in jou geselskap tussen 1 en 5 met die laaste nuusbulletin vir die dag wat volg om 1 uur. Ek is terug morgenoggend om 9 uur en ek groet jou met muziek van Engelbert Humperdinck. There goes my everything cook. As ek vir jou Patricia Lewis, jy is die een en Michael Bolden said I loved you. But I lied. Tot morgen, 9 uur, pas jouself op.

0: said I loved you, but I lied. Dis die stem van Michael Bolton in die musiek waarmee Eddie Deponario vandag gegroet het. Dankie Eddie, vinnig terug reis huis toe en geniet die res van jou Sondag wat oor is. Patricia Loos voordat en jy is die een en Ingobert Humperdinck and there goes my everything. Is goeiemiddag van Melv Gilbert Bosch en nieuws bulletin om 1 uur volgende net na hierdie breek.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: 62 Waters, suiwer water betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Million Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis in hier in die nuushooftrekke. Die Jacob Zuma Stichting kritiseer die beriggewing oor sy gesondheid. Die polisie waarsku teen geweld aangevuur deur vyandigheid teenoor buitelanders. En 'n nuwe nasionale park in die Oos-Kaap gaan biodiversiteit en watersekerheid beskerm. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die Jacob Zuma Stichting is 'n woordvoerder, Mzwanele Manye, het skerp kritiek uitgespreek teen wat hy noem die oormatige media belangstelling in oud-president Jacob Zuma se behandeling in die hospitaal. Manye het in 'n plasing op X gevra waarom Zuma se gesondheid soveel meer aandag geniet as die van adjunkt-president Paul Mashatile. Hy sê die media wakker bespiegeling en openbare kommer aan. Manny vra vir Zuma se privaatheid en waardigheid gerespekteer word terwyl hy herstel. President Cyril Ramaphosa het bevestig Zuma ontvang mediese behandeling, maar het geen besonderhede oor sy toestand verskaf nie. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê 'n vyandigheid teenoor buitelanders kan nooit as 'n verskoning dien vir geweld, plundering en brandstigting of intimidasie nie. Sy sê mense het die reg om vreedsaam te betoog en hul stem te laat hoor, maar niemand het die reg om die wet in eie hande te neem of wettige bedrywighede te ontwrig nie. Dumpani sê die polisie sal voortgaan om die reg op vreedsame betogings te beskerm, maar streng en onpartydige optrede teen 'n misdaadigheid. Die parlementse portefeuljekomitee oor binnelandse sake verwelkom intussen die besluit om die riglyne oor asielaansoekers terug te trek, na uitsprake van die konstitusionele hof. Die komitee wil nou dringend 'n duidelikheid kry oor hoe die uitspraak in praktyk toegepas gaan word en gaan 'n spesiale vergadering belê. Die departement se direkteur-generaal moet die situasie ontleed en 'n volledige plan oor die hantering van asielaansoeke na die uitspraak voorlê. Die ministers van Binnelandse Sake en Indiensneming en Arbeid, asook die grensbestuursowerheid en die Suid-Afrikaanse appelowerheid, en verpligtinge sal die verwagting na die vergadering ook bywoon. Minstens 4 mense is dood nadat orkaan Isaias die golfkus van Florida getref het. Reuters berig so wat 670,000 verbruikers en 4 deelstate was sonder elektrisiteit nadat die storm die kus bereik het. Isaias het intussen verswak, maar gevaarlike toestande heers steeds in die gebied. Weervoorspellers waarsku teen kitsvloede, skadelike wind en moontlike tornado's in dele van die suidooste van Amerika. Noodspanne bepaal tans die skade en herstel die elektrisiteitsvoorsiening met die paaie, brûe en lughawens wat plek geleidelik heropen. Tennis, die Spanjaar Carlos Alcaraz het die derde ronde van die Shanghai Meesters toernooi gehaal, nadat hy gister vir Juan Manuel Cerundolo in van Argentinië met 6-3, 6-3 geklop het. Die tweede gekeerde speler het slegs 66 minute nodig gehad om sy eerste wedstrijd te wen, nadat hy in die eerste ronde 'n losweekie ontvang het. Alcaraz, wat vroeger hierdie week sy titel suksesvol verdedig het op die Japanese Ope in Tokio, sê hy is tevrede met sy vertoning, al het hy net 2 dae gehad om by die toestande in Shanghai aan te pas. Hy kom in die derde ronde teen Saizo Bergs van België te staan. En ten slotte, die minister van bosbouvisserye en die omgeving, David Meynier, het 'n nuwe nasionale park in die Oos-Kaap geproklameer om grasvelde, biodiversiteit en belangrike waterbronne te beskerm. Die Grasslands Nasionale Park bestaan uit meer as 10,000 hektar tussen Nkwaru en Rhodes. Sandparke sal die park bestuur, waar grondeienaars kan voortgaan met bewaringsvriendelike boerderyaktiwiteite. Meynier sê dit is die eerste nasionale park wat hoofsaaklik deur vennootskappe met grondeienaars tot stand gebring is. Dis hier met die einde van die nuusbulletin om 1:00.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.
6: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, kleerasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.

En so begin ek nie officieel hierdie eerste uur saam in Jim Diamond en I should have known better. Ek kan ook nie in 'n betere sit gedink het om in my eerste uur saam deel te begin nie. En dit gaan net beter en beter raak, dis verseker. Dankie weer eens aan Eddie Dippenaar. Môreoggend terug in die middeloggend program om 9:00. En dan is dit ek en jy vir die volgende tot so skuins voor 5. En ek het vir jou baie saamgebring. Jy diep uitgegrawe die skatkis van Treffers uit en ou bekendes, baie romantiese klanke en nog vele ander meer. So bly geskakel, ek en jy gaan die tyd lekker saam geniet. So ene hierdie jare 60 vir jou saamgebring, die Rolling Stones, ou bekende, under the boardwalk. Maar hier is hierdie ene, die snit laat my altyd dink aan my dogter, my oudste ene. Steinfurie, sy spoorkies. Goeiemiddag en welkom, ek vertrou het gaan goed. Wat vang jy aan op hierdie sondagmiddag?

0: Absoluut mooi muziek hierdie van Roxy Music en Slave to Love. Kijk, hierdie Sonne Mara is altijd vir my man die lekkerste om saam met jou in jou geselskap te kan spandeer. Al hierdie prachtige mooie muziek, rustige klanke en die ou treffers wat jy so terugvat in tyd en al die mooie herinneringe vir jou bring. Voordat ons aangaan met die muziek op plaaslike bodem het ek vir jou twee bekennis, om so rug teen rug, dubbel goud. En daarna gaan ons die uur begin afsluit, maar ons gaan eers kyk gou-gou, hoe lyk sake in die handelshuis en jou maksimum temperature?
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgesteld deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria. 335-8104.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperatuur word aan jou gebring deur Kokeriba. Bespreek jou midweek of jaareindfunksie met akkommodasie en spysieneringsopsies by Kokeriba.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons begin in Pretoria, Gauteng 31, Johannesburg is 29 en Vereniging 30 grade. Mpumalanga, Mbombela is 28 met Ermelo 27 en Mulaglini 29, Standerton ons skuif na 30 en Skukuza 32 grade. Die Limpopo provinsie Polokwane is 30, Paliborwa 31, Tsenin 30 grade, Musina is 32, Lepalali 36 en Mokopane 35. In die Noordwes provinsie is Klerksdorp op 'n maksimum van 31, Potchefstroom 30, Mahikeng, Rustenburg en Vryburg, al drie te maksimum 32 grade. In die Vrystaat Bloemfontein is 31, Welkom 32 en Bethlehem 28 grade. Die Noord-Kaap, Upington 36, Kimberley is 33, Daar 32, Alexanderbaai is 24, Springbok 33, Koffinia 34 en Sutherland 30 grade. In die Wes-Kaap is Kaapstad op 'n maksimum 25, Vredendal 35, Riversdal 31, Tsenin 30 grade, Musina is 32, Lepalali 36 en Mokopane 35. In die Noordwes provinsie is Klerksdorp op 'n maksimum van 31, Potchefstroom 30, Mahikeng, Rustenburg en Vryburg, al drie te maksimum 32 grade. In die Vrystaat Bloemfontein is 31, Welkom 32 en Bethlehem 28 grade. Die Noord-Kaap, Upington 36, Kimberley is 33, Daar 32, Alexanderbaai is 24, Springbok 33, Koffinia 34 en Sutherland 30 grade. In die Wes-Kaap is Kaapstad op 'n maksimum 25, Vredendal 35, Riversdal 27, George

0: In die Weskaap is Kaapstad op 'n maksimum 25, Vredendal 35, Riversdal 27, George is 22, Woester 33, Beaufort West 37 en Oudtshoorn 36 grade. In die Ooskaap, Gqeberha 26, Makanda 31, Kraaihoek 35, Graaf-Reinet 34 grade, Oos-London skuif na 27, Port St. John's 29, Umtata en Komani beide 33 grade en Etkoemke 35. Laas ons KwaZulu-Natal, Durban, maksimum 30, Richards Bay is 33, Pietermaritzburg 35 grade en die Kookstuig en Ladysmith tot 32. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan u gebring deur Kokoriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld, Hart van Goud.

0: Dis die babiekeneene van Louis van Rensburg en Enkeling. Kom maar die televisiereeks uit, ne? Blade vir Enkeling. Kyk die Kissenkamp vroeger met die ander stem wat jy gehoor die achter die stasie. Hy is een van hulle. Een lang maar blonde man. Ja, hy is weer morgen terug om 9 agter die microfoon. Man, nou is het eerst weer ek en jy. Splinter die uur wat wacht, net aan die andere kant van hierdie drie wat volg. Maar voordat ek jy vertel waarmee ons hier gaan afsluit, eerst een kort breek.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minuten krijg jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helft vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelijk iemand krijg wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op amalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Pelbels.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
0: So gaan ek in hierdie uur afsluit met 3 baie bekende stemme en die deel ook treffers. Die Scorpions. Nou as jy nog nooit iemand of klomp mense gelyktydig hoor fluit het nie, gaan jy dit nou hoor. Definitief. So, dit is Wind of Change. Dit is om een van die sitte, jy kan nie help nie, bly maar saam fluit. En die Scorpions waarmee ons die uur gaan afrond. Rhino Ritchie, net voor het, en Say You, Say Me. Maar jy is op laatste gebore, as jy nie weet wie Jordan is nie, hy is bekend vir die een. Supermooi treffer hierdie van hom, en dit is Always, net Pocahontas.

0: Het jy lekker saamgevlieg. Dit was die Scorpions in the Wind of Change. Net voor het Lionel Richie se Say You, Say Me en Ed Jordan by Moena van Om Always. Nou ja, as jy dalk heel moontlik in die omgeving beweeg, daar op die M1, dis die Mike 1 in die suidelike richting, die snelweg daar by die Gloedies area is tans gesluit, weens botsing wat daar plaasgevind het. So die verkeer staan reeds terug tot aan kant Midrand. So ek is nie seker of het al opgeklaar is nie, dit was een rukkie terug reeds al gewees, maar ek sien daar is nog steeds berigte wat deurkom van die snelweg wat tans gesluit is. Kies alternatieve route en die nie dalk in die omgeving is en dinge is anderste, hou my maar op hoogte op die WhatsApp-lijn 064-15-2281. Ek het nie, die volgende uur op pad, net dan hierdie breek, aan een ou bekende.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbietjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Voordat jy een luchtverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feestgeld.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Dis 2 uur by Boshaal Studio, 107.5 FM, weer een goeiemiddag van my of Gilbert Bosch, ek en jy, en Bo Anderson en Bunny Paul. Our love is alive. Ek vertrou het gaan goed op die sonnagmiddag, prachtige dag aan Hartbeespoort.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Rydelin en Crazy Lief vir jou. Elton John en Kiki D se True Love en Andrette en Herman Kleinhans met Napoleon. So ons is vol liefde vir vandag sien ek. Binnekort het ek vir ander twee goeie treffers wat op pad is en een van hulle het baie baie die betekenis vir my vir 'n goeie rede. Maar ek gaan jy nou vertel waarna ons gaan luister. Eers 16 minute oor 2 en hierdie is dit wat ek weet iemand gaan geniet. Lisa Katske met een kyk. Goeiemôre.

ons natuurlijk van Lisa Kurtzke, nee, en dit is met een kyk. Maar ek hoor, dit is ek en jy en baie bekende Afrikaanse snit, maar ek het eers vir jy die twee sal, nou, hierdie twee, Intendo. Die eerste ene, wat ek hoef nie, die eerste ene nie, die ene, die tweede ene, is die groep naam van Avalanche, en If You Ever Want My Love Again, hoe bekende, daar het vat my terug in tyd in, maar die ene, het een baie die betekenis vir my, vir een baie goeie rede. Ek hoop, hy bring vir jou herinneringe, soos wat hy tans vir my gaan doen. It is hard. How do I get you alone? Goeiemiddag.

0: Die beste van die beste is, hierdie was Avalanche en If You Ever Want My Love Again. En net voor het, die ou bekende enorme treffer gewees vir die groep in his heart alone. Nou ja, die ene bring herinnering en ek hoop het in vir jou. Niet na hierdie brek, keer ons terug in die muziek op laatste geboren, maar nee, die groep het dan maar groot stemme.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Regdeur jaar kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
0: Sondag die heel dag lank is Expatriote dag by Boswell Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die Adelie enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, Sondag by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. Het ons keer terug in die muziek op plaaslike bodem en hierdie ene gaan jy verseker herken, want die groep het allemaal enorme groot stemme. Dis Romans, jou hart is weer myne.

Roman Saai en baie bekende Jou Hart Is Weer Myne. Ons gaan binnenkort die eraf rond by die interreffer na die ander en Demi Lee Moore en Eerof vat ons naders en toe met As Ek Dalk. Want ek ook vir jou Bibi saamgebring, ek weet nie hoe kom loop sy kaalvoet oor die kool en die maas gaan wel uitvind. Maar eers hierdie ene. Ach, Anita Falskoch, dit is die zilverige groep Abba, hierdie is a man.

0: stemme van Demi Lee Moore en Elof en As ek dalk, net voor het Bibi en Kalfoet oor die kolle en een ou bekende van Agnita Valskog met Man. Ja, binnenkort rond ek en hier die eraf, ons vat eerst een kort breek, ek en jy, kyk hoe staan sal ek in die handelshuis en dan sit ek en jy die eentreffer na die ander.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
6: Bergvallei Aftrieland-goed nooi jou na 'n Oktober bierfees opendag in Montana Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosvat Stereo sal regstreeks vanaf Bergvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stylvolle skouhuise en ontdek alles wat Bergvallei bied. Besoek ritana.co.za of skakel 0600 20 2000 vir meer inligting.
0: Goed, en dat die krim rond die eer van ons af met The World Outside Your Window. Albert Hammond's Memories, maar eers...
7: Tonight with words unspoken.
0: Will you still love me tomorrow, middle of the road?

0: Anthony Dodikrum en so rond 3 uur af met A World Outside Your Window. Robert Hammond voor het in Memories in Middle of the Road. Will You Still Love Me Tomorrow? Daai stel is allemaal baie mooi. So, hoe in gebruik destijds in die rolbrein Dirty Dancing, as jy recht kan onthou dalk. Maar kyk, ek moet nou vir jou eerlijk waar sê, ek sien uit na die volgende uur, want ek sien dat al reeds op my speelhuis lê en wag vir my en vir jou. En hierdie uur gaan ons begin met 'n baie bekende stem. Kijk, sy het allemaal vele treffers op haar kerststok, maar ek gaan jy nou vertel, eers 'n kort break.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Verlig jou erf en buitearea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspruiligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktoberbesparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000. Of besoek gosafe.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasie. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. Een kap vir elke bak.
5: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Dit hier, goeiemiddag van my af Gilbert Bosch. Ek vertrou dit gaan goed op hierdie sonnaandag. Hier is 'n oubekende, waarmee ek in hierdie uur begin, is Jennifer Rush. Nou, ek bekende 25 Lovers. Iets almal word.

0: So begin ek in hierdie uur met Jennifer Rush. Dis 25 Lovers. Ja, jy gaan nie lekker uitkom aan die ander kant nie. Ons het vir Helen Bester binnenkort iemand om vast te hou. En dan pa en dochter, Bless Bridges, legende, sal hy altyd wees. En sy dochter, Sunet Bridges, sy doen baie, baie goed met muziek. En tans bezig met die 100 snitte, waarmee sy bezig is, ne? Vir Afrikaanse 100 jaar bestaan. Sunet Bridges en haar pa met die baie bekende You. Maar eers vroeger, heel wat vroeger, dit was in die heel eerste uur gewees, Stijn Fourie het die snit gehad, Sproetjies, en is sy weergawe van die snit. En hier is toevallig, dit was 'n opvolg gewees van Sproetjies, en hy is getiteld Sproetjies kom terug. Hier is hulle weergawe, en ek moet sê, Caroline Bosch en Renier, hierdie is baie goed gedoen. Weer eens, so ironies, vat hierdie my terug in tyd. Dit laat my dink aan my oudste dogter.
1: Elke dag.

0: Dit was Helen Bester hierdie gewees en iemand om vast te hou. Bless Bridges en Sunette Bridges, pa en dochter met haar bekende EU. En dan die groep Tolbos, dit beide maar vir my mooist net hierdie, soos ek vroeger gesê het, die eerste ene, ek was in die eerste uur gewees, Stein voor die spreekies, het my en my dochter herinner. Hierdie ene is eindelijk baie ironies, want dit is eindelijk, pas het nogal by die expatriote program. Sy is tans in Nederland, so ja, sy is baie ver hier vanaf, maar ja, spreekies kom terug. Baie mooi sit van Tolbos. Goed, het sê ek nie, Neil Somers, jy slaan my asem weg. 17 minuut oor 3, die tyd word in die gebring moontlik gemaak, die BBL batterye, die Witse Rijland 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

stem van Neil Somers en jy slaan my asem weg. Ek het vir jou plaaslike treffer ook Arena de Wit binnenkort vir solank as ons lewe en ek en jy het mekaar se geselskap tot so skuins voor 5 vanmiddag. En ek het vir jou Art Garfunkel, die baie bekende Bright Eyes, ook saamgebring. En neem hierdie enetjie. Dis een van die snitte wat heeltemal misgehoor was in die jare 80s. Hy was wel bekend geweest die man. En ek het elke keer as ek sy musiek op my lys het, sê ek altyd hy het musiekvideo gehad. Hy kom uit rolprent uit, die snit, en nie die ene wat ons nou gaan luister nie, maar die ander snit wat hy gehad het, was 'n baie bekende rolprent en 'n baie bekende snit vir homself. En hy het daai dame wat in die musiekvideo gespeel het ook getrou. Twee kinders gekry, 'n seun en 'n dogter. Die seun het hy genoem Kurt en sy dogter Melody. Ja, hierdie is die misgehoorde ene wat almal, ek weet nie hoekom nie, heeltemal misgehoor het. Glenn Medeiros, Lonely Won't Leave Me Alone. Is definitief nie alleen, hier is ingeskakel by Bosveld, 107.5 FM. My naam Gilbert Bosch, gaan het goed?

0: By Inyathi Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyathigroup.co.za of besoek www.inyathigroup.co.za. Inyathi Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
1: 1800-644.
2: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.

0: Nadine Blom, en dis wat liefde is. Net vir dat UB40 dat het red wine, excuse. Ek wil nou amper weer herhaal wat ek in die eerste plek gesê het, maar nee, net kom ek in die moeilikheid. Ek en jy gaan die love site binnenkort. Baie mooi sit wat volg, wil jy net na hierdie breek. Jy wil hom nie misloop nie, dis verseker.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Goed, Brad Paisley is die man wat vir ons hierdie uur afrond met I'm Gonna Miss Her. Dan het ek ook vir jou Mixed Emotions, die groep wat ons altyd so laat rondrits op 'n Saterdag eindelik. Hierdie ene is It's Over Now. Ja, wel bekend gewees die groep destijds by die plek, bekende plek aan Pretoria, maar is dat net Topaz. Maar hier is hierdie ene. Mooie Rieke, mooie muziek so op sondagmiddag, saam met Bosveld, 107.5 FM. Hier is Jason Mraz, I Won't Give Up.

0: But at Paisley, the Met, I'm gonna miss her. That's what a mixed emotions. It's over now in Jason Mraz. I won't give up. Ja, my laaste uur is aan die ander kant van hierdie kort breek. En jy weet wat dit beteken. Ons gaan weer 'n draai maak in die rolprente. Ons begin hom weer eens uit 'n baie bekende rolprent uit. Sien, as jy gereeld geskakel is, sal jy sommer weet wat 'n rolprent dit is. Maar eers 'n kort breek.
1: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, kleerasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
7: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Bees en feesgeld.
0: Dis 4:00, goeiemôre en welkom. Ek en jy, die laaste uur wat ons saam kan spandeer. En ons gaan dit behoorlik doen. Die Perlin begin om Take My Breath Away.

Meeste van die mense sê jare 80 as hierdie een reg hierdie opbrengt uit Top Gun. Berlin se Take My Breath Away. Ek het vir binnenkort een baie bekende duo, as ek het so kan stel. Sy skryf ook baie gereeld muziek vir verskeie kunstenaars in die nog. Baie bekende is ook. En sy doen het deesdae self ook. Die sing ding, as ek het so kan stel. En ek het die volkie oorvleit. Die twee het volgende week weer een bekendstelling wat hulle gaan doen. So, ons sien uit na daai ene. En as ek toe praat van die duo, praat ek van Kelly en Jade. Ja, ons allemaal ken as Drini. Goue pen en al met meer as liefde. Dan Barry White en I Can't Get Enough of Your Love. Maar eers, omdat jy vir Hester en Esther Bester, die televisie reeks, kyk, die blonde kop het haar selfmoes nou maar so'n bykie aan die donkant gehou. Maar het jy geweet sy sing? Aan naam is Karen Wessels, een van my ginstelinge, hierdie is Begeerte. Verskriklike mooie lirieke. Is allemaal dit in of aan tyd gehad.

0: Dit was die plaaslike stem van Kelly en Jade, onder die nie oortelik ook bekend as Drini Kelly, die skrywer. Doet baie, baie goed. Gehooping. Wat ons lekker gehad vir Barry White en I Can't Get Enough of Your Love en Karen Wessel, sy mooie van haar begeerte. Demi Moore volgende aan die beurt met Net Myne. Dit is 17 minute oor 4, die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur Hannie Du Lommers. Vir Oktober kry die elektriese 1000 watt Wolf grasnyer en 'n 300 watt randsnyer vir huishoudelike gebruik vir net R2200.
1: Hannie Du Lommers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Hannie Du Lommers by 011-794-2990 of besoek hanniedulommers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Dit was Demi Lee Moore en net myne. Nou ja, so beweeg die tyd weer verskriklik vanaand. Ek moet sê, ek het die afgelope paar ure verskriklik baie geniet in jou geselskap. Dankie ook vir al die WhatsApp-boodskappe wat deurgekom het. Ek waardeer elkeen van julle. En dit is altyd lekker om 'n sonoggemiddag saam met jou te kan spandeer. Verskriklike baie mooi sitte altyd. En die mooiste musiek wat ons terugvat in tyd. En ek het nou vir jou weer twee van hulle, rig teen rig. Shakira Peach ook aan die beurt, saam met PC Vermaak en alles vir 'n oomblik, wat my nader na die laaste deel van my uur saam met jou. En dan gaan ons weer 'n draai in die rolprente, voordat iemand leens van my versprei. Patrick Swayze en She's Like the Wind. Verskriklike mooi draai in die rolprente, I Dirty Dancing, nee. Maar hierdie ene is een van my persoonlike gunstelinge. Celine Dion, To Love You More.

0: Maak gereed vir warmer dae en hou jou huis koel en gemaklik. Kry die staande waaier met 3 lemme, dit was R699 en is nou net R249. Kry die 15 watt sonkrag insekdoder, dit was R799 en is nou net R599. Koeler dae, minder insekte, meer gemak. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober, terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Stilte op die stel.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
2: Aksie.

stemme van Shakira, Peach en PC Vermaak en alles vir 'n oomblik. Net voordat dit ek en ek luister ook na daai groot treffer van Patrick Swayze, ook die hoofkarakter gewees in daai rolprent. And She's Like the Wind, die rolprent uit Dirty Dancing. Celine Dion in To Love You More, verskriklike mooi ene daai. Nou ja, dis amper tyd dat ek moet sê totsiens en ek maak spasie vir ander Esterhuise wat jy verder kom geselskap hou op die laat Sondagmiddag. Van hieraf is het Marius Strydom wat my sien toe vat en dis in jou oë. Maar toevallig het hy op my speelhuis verskyn. Ons het heel wat vroeger die groep Hart gehad met Alone. Toe kom Alyssa Reed en sy doen een opvolg van die treffer. Alone Again. Nou ja, Pocahontas.

van my hart en bewegings van jou lyf. Dis in jou oor, dis in jou smile. As ek soggens ontwaak.

0: is mooi. Die liefde maak seer. As ek
1: ek sien die tyd besig om in te haal, so ek moes daar net so 'n bietjie effe korter maak. Dit was Marius Strydom en dis in jou oë, net voordat hulle sal read en alone again. Dankie vir die boodskap om deurkom. Dankie John en Adrie, julle moet lekker braai. Ja, dit is altyd lekker om op 'n Sondag ook so 'n bietjie vleisie op die kolle te sit. Vir my, Gilbert Bosch, kyk moenie en selfkyk moenie gesin, veilig bly en bly gesond, liefde, groete van huis tot huis. Indien op die paai reis, reis veilig en versigtig. Start met die week wat voor lê en geniet die laaste deel van die Sondag en die geselskap van ander reisreise. Richie Wellens sluit hierdie uur af met Donna, dan dink ek ook vir jou Madonna met Rein en dan Mary McGregor's A Torn Between Two Lovers. Simply Red en If You Don't Know Me By Now, You Will Never Never Know Me. Nou ja, dit is dan die sinte waarmee ek vir jou sê tot ziens en net na die breek die een treffer na die ander. Tot morgen aand om 10 uur. Kijk meneer self, tot ziens.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: U kan nou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
7: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
6: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
7: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
8: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: En dit dan weer heel laaste een van collega Gilbert Bosch, en dit was Richie Valens met Donna. Daar was ook Madonna met Rain en Mary McGregor's Tune Between Two Lovers. Baie dankie Gilbert, lekker om by jou oor te neem. Jy moet lekker gaan rus, ry veilig huis toe en dan môre aand om 10:00, dan kan jy weer inskakel saam met Gilbert Bosch net hier by die Hart van Goud. Ek en jy saam binnekort vir die volgende 4 ure van 5 tot vanavond om 9.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
4: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
4: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek WeBuyWheels.co.za.

0: En dit dan die klanke waarmee ek jou groet hier vanmiddag by die Hart van Goud, die stem van Carly Simon met Better Not Tell Her. Hartlike goeiemiddag van my kant af, jou gasheer hier by die Hart van Goud, Andrei Esterhuize, agter die mikrofoon tot net so voor 9 vanaand. En wat 'n voorreg om hier te kan wees saam met jou, waar jy ook al is vandag, en of dit by jou huis is, by vriende, familie, of in jou motor, of sommer iewerste op jou toepassing, maak nie saak, ons is altyd daar vir jou, en ons maak die luister ervaring vir jou so aangenaam as moontlik. Hoop jy 'n wonderlike Sondag bleef tot dusver, en dat het vir jou aangenaam was, en dat jy goeie kwaliteit tyd met vriende of met jou familie spandeer het. Dit is belangrik, dis nodig, en daarom het ons hierdie rusdag. En ons maak het vir jou net beter en net lekkerder musiek gewys. Sonnetjie wat nog heerlik skyn daar buite, ons kan sien daar raak nou al langer en langer, ons op pad somer toe, en sommer so tussendeur het ons reën gehad gisteraand, en nou skyn die son weer, en dan is het warm, dan is het koel, ja nee, daai vreemde tyd van die jaar, wanneer die seisoen besig is om te verander. Ons gaan vanavond vir jou kyk na lekker luister muziek en dan om 5:30 die weervoorspelling, maar ek sit hier om wag in spanning vir die temperature om deur te kom. Nog niks op hierdie stadium nie. Sal sien wat gebeur of hulle dit vir ons betyds gaan deurstuur. Dan om 6:00 vanavond gaan ek jou nooi om weer in te skakel. As jy mooi onthou, so 'n maand en 'n week gelede, ek kon ongelukkig nie verlede week nie, Dion het 'n ander verpligting gehad, Dion Steyn, die man wat Afrikaanse woorde en rubrieke op Wikipedia sit. Ons gaan vanavond weer met hom gesels en soos ek vir jou gisteraand gesê het, hy het Bosveld Stereo op Wikipedia gesit. En as jy my nie glo nie, gaan klik Wikipedia, klik Bosveld Stereo en sê daar. Hy is die man wat al daardie rubrieke opsit. So ons gaan bietjie met hom gesels, hoor hoe dit gaan, wat is nuwe woorde, nuwe rubrieke wat op is en so voort. Hoe hy dit doen en waar hy dit doen, wie help hom. Is interessant om die mense agter die skerms bietjie te kan ontmoet. En ons gesels met hom dan om 6:00 en dan later vanavond tussen 7:30 en 8:00. Die program het jy geweet met al sy interessanthede. Maar nou eers musiektyd. Hier is die lieflinge Rudy Klaase en Sharnay Higu met As ons oud is. Goeiemiddag, baie welkom.
1: Vandag as ons oud is, sal die dalk weer met my praat, want ek glo nie in die spyt nie, hulle sê dit kom te laat. Eendag as ons oud is, sal die dalk weer van my kyk, en al het daar iets verander, sal daar iets dieselfde lyk. En al het daar iets verander, sal daar iets dieselfde lyk.

0: Dit is nou lekker luister klanke vir jou. Hier by die hart van goud van Ashley Monroe, Blake Shelton, with you ain't Dolly and you ain't Porte. Lievelinge Rudy Klaase en Sharna Jugo met As Ons Oud Is, het jou gebring tot precies 4:45 nou. En die tyd in jou gebring deur Barbados Bar and Grill. En gaan geniet 1 kilogram kraakvars icebine vir slechts R159 van 'n maandag tot 'n vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar and Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars icebine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Volgende op die speellys is daar vir jou 'n pragtige snit van Mark Almond saam met Gene Pitney. En hierdie twee manne se stemme loop baie, baie mooi saam. Hier is hulle met daardie groot treffer van hulle, Something's Got a Hold of My Heart.

0: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
5: Die streeks weervoorspelling vir môre word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
5: En voordat ons begin, ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens, maar ongelukkig het ek nie die minimum en maksimum temperature vir môre ontvang nie, maar ek het wel vir jou die streekvoorspellings. So ons gaan dus net daarna kyk en nie die temperature vir môre nie. Ons begin in Gauteng. In Gauteng is het môre gedeeltelik bewolk en warm. In Mpumalanga, aanvanklik bewolk in die ooste met miskolle vroegoggend langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Die Limpopo provinsie is aanvanklik bewolk in die ooste met miskolle vroegoggend in die verre suidooste. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm op plekke in die Limpopo vallei en die westelike Bosveld. Die Noordwes provinsie is môre gedeeltelik bewolk en warm. In die Vrystaat is dit gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie oor die suidwestelike dele. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie oor die oostelike en sentrale dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar vanaf die middag matig noordwes word. In die Weskaap is daar miskolle wat vroegoggend langs die kus verwag word, andersins is dit bewolk, winderig en koel tot warm, maar baie warm oor die noordoostelike dele met enkele reën en buie vanaf die middag, behalwe oor die noordweste. Die wind langs die kus is lig tot matig noordwes tot wes en vanaf die laatmiddag matig tot tamelik sterk suidwes langs die suidkus. Dan die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm in die binneland met verspreide donderstorms in die middag en die aand. Die wind langs die kus is lig noordwes vanaf die laatoggend en matig suidwes word. Die oostelike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en warm met enkele donderstorms, maar verspreid in die verre weste. Die wind langs die kus is matig noordoos en in die middag matig tot tamelik sterk suidwes word. Dan laastens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie op plekke in die suide en die weste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoostelik wees. Dit is dan jou streekvoorspellings vir môre en dit dan vir maandag die 12de Oktober, soos anders uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir meer inligting, kyk ook op hulle webtuiste by weathersa.co.za. Hierdie streek weervoorspelling vir môre is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.

0: alles lyk van ver af heel gesond.
1: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis ook lekker om vir jou instrumentale nommers te bring hier op hierdie Sondag agtermiddag hier by die Hart van Goud. Dit was Rocco de Villiers met kortbroek lang kouse. Ek onthou nog daai prentjie, ja. Ek het iewers op 'n stadium kom ek af op 'n ou foto van ek en my familie. Ons was daar by Durban op die wat was die promenade of so iets het hulle dit genoem. Ek kan nie eens meer die name onthou nie. Maar ek wil my doodlag en typies daai ding. Ek het nog sandale, sulke leer sandale aangehad met lang kouse. Ek dink ek skaam my dood as ek vandag so met rondloop, maar ja, dit was seker maar 'n inding gewees 'n klompie jare gelede. Nietemin, jy het ook na Elfe Wil geluister met Fantastic Dream en Jack de Priester met sy baie bekende Binnelanders. Bykans 6:15 nou en onthou ons gaan om 6:00 gaan ons met Dion Steyn gesels, die man wat al die Afrikaanse woorde op Wikipedia sit.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Maak toe die deur!
4: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.

0: En dit dan ons heel laaste snit vir hierdie uur, die muziek van Anne Murray en Bryan Adams met What Would It Take. Daar was ook die Bellamy Brothers, If I Said You Have a Beautiful Body, en Dion Volskink met Namib's Rooi Duine. So het ons aan die einde van die eerste uur gekom en ek nooi jou gerus uit net hierna, dan gaan ek met Dion Steyn gesels, die man wat vir ons al die Afrikaanse woorde op Wikipedia sit, so bly ingeskakel daarvoor.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
4: Darvallei Aftree Landgoed nooi jou na 'n Oktober bierfees opendag in Montana, Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosvat Stereo sal regstreeks vanaf Bergvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stylvolle skouhuise en ontdek alles wat Bergvallei bied. Besoek ritaanel.co.za of skakel 0600 20 2000 vir meer inligting.
0: Daarmee dan is dit presies 6:00. Goeienaand en baie welkom hier by die Hart van Goud. Bosveld Stereo op 107.5 FM. Ek is André Esterhuyse, jou gasheer hier by jou gunsteling musiekstasie en ons gesels so een keer per maand met Dion Steyn. Ons het al 'n vorige keer ook met hom gesels. Goeienaand Dion, hoe gaan het daar aan jou kant?
5: Goeienaand André en goeienaand luisteraars. Nee, wat die somer is hierso. Mens kan rondloop in 'n kortbroek en die TNT by die huise.
0: Nee, verseker. En ons het partykeer het ons soms so 3 of 4 seisoene in een dag, want dan kook jy uit en dan reën het, dan haal het, dan sit koud en so gaan het aan.
5: Absoluut.
0: Dion, goeienaand en baie welkom, is lekker om jou weer hier by ons te hê. Ons het al 'n vorige keer saam met jou gesels en dit was voorwaar baie interessant gewees en ons sien vanaand weer uit na baie interessante geselsie. Goed, net so 'n bietjie agtergrond vir die luisteraars. Jy is nou die man wat vir Wikipedia al die nuwe woorde en plekke en rubrieke, ek weet nie wat mense dit alles moet noem nie, maar jy is die persoon wat al daardie Afrikaanse inligting op Wikipedia sit. Vertel vir ons die luisteraars hoe dit gekom dat jy betrokke geraak het met dit.
5: André, weet my rechterling, ek is nie met een van een span van omtrent 8 mense wat werk. Ek is net gelukkig die oude, die groot mond, wat oor op die neus in druk. Maar ja, dit is interessant, ek het hier in 2008-2009,
0: ja.
5: Ek begin by een nieuwe werk,
0: ja.
5: En ons was een projekte span in die beenbring, en die eerste 3 maanden, letterlik niks om hier mee,
0: ja.
5: En ek is verveeld, en toe het ek begin rondkrap op, Google, ek nog wat doen, is niks ek moet doen nie. En toevallig, toe kom ek af op die Afrikaanse Wikipedia,
0: ja.
5: En op een baie interessante artikel, en ek het toe begin krap en kyk, en grauw in Wikipedia, toe kom ek achter, maar ongelooflik, dit is vir vrywilligers wat artikel skryf, en ek het een technische achtergrond, ek is een telkom technoloog, en ek het al my opleiding in Afrikaans gedoen.
0: Ja.
5: Nou, aan die andere, toe soek ek nou, het hulle artikel op die verkeersval, dus hier is nou niks nie. Ja, 2 en 2 maal 5 mee. En toen ek begin skryf, en dit is toch tydie geraak, wat absoluut totaal in alle hand uitgerik het.
0: Ag nee, maar is wonderlik. Ons is bly daaroor want so gebeur dit dat jy al daardie interessante goed, dit wat ons wil weet of die mense daar buite wil weet, is jy die persoon wat dit vir ons opsit en ons tog te dankbaar daarvoor. Ek wil gou by jou hoor, waar kry jy al die inligting en hoe maak jy seker dat dit wat jy opsit altyd die korrekte is en dat verifieer jy dit met iemand of nie voordat jy dit opsit?
5: André, ons het baie Afrikaanse bronboeke wat jy kan gebruik vir alle plante.
0: Ja.
5: Suid-Afrikaanse dorpe, stede uit op pad van Afrika, as ek so vanaf dan hier van hulle.
0: Ja.
5: Dat die type boeke wat jy standaard in 'n boekwinkel kry, ons gebruik dit.
0: Ja.
5: Maar hulle het nie altyd al die data in nie. Hulle fokus net want ongelukkig gedrukte media is duur. Jy kan net ek aantal woorde is dit oor onderwerp.
0: Ja.
5: Vir die aangaande persoon. En ek het nie begin dit gebruik, onder andere daai Erik Rosenthal boek van 1967, ek het net die liefde van Afrika, ek het van die woord gekopieer, en toe kom ek achter, maar die Engelse Wikipedia op daai stadium was oor die 6 miljoen artikels, ons het hier 17.000 gehad.
0: Sjoe, dis bitter man.
5: Ja, so het ek nog gaan communikeer met die mense, ek is veel in, die meisje deze internationale, allemaal begin die Engelse artikels oorvertaal, en hulle bring die bronne saam.
0: Ja.
5: Die Engelse Wikipedia het een klomp administrateerd en bureaucrate, nou as nog artikel van mense wat ek ken nie. Wat ongelooflik streng is, kyk dat die standaard baie hoog is. En so ons te vertel, ons is welkom. En dit is wat die volgende maar gebuid het.
0: Ja.
5: Ek so typisch kreeg Duitse bibliotheek, ek in die dag gaan. Ek sien die kans nie leeuw, stel die plaat net om te gaan plek nie. alternatief is om UJ toe te rijd, dus daar ek die lief my stel.
0: Ja.
5: So, jy het nie werkelijk ander keer te nie. So ek het begin betaal uit Engels uit, en persoonlijk focus ek baie op technische artikels, skepe, duikbote, atoomontploffings,
0: ja.
5: Satelliete, ruimtetuie, vliegtuie, daai type van goed, dit wat my ongelooflik het opvorm maak. En ja, so het begin, en met tyd, dan begin jy maar jou mede gebruik jy van leer ken, en gaan praat en communikeer, want baie keer laat jy vast in een woord, of iemand vraag jou, en allemaal weet ek hier op technische achtergrond, ek kan baie navraag in die verband. En dan kan ek jy vir die luisteraar sê, as ek bekijk na ons harde kern gebruik het, ons de afgetrede journalist in die huis van het Burger Beese is er bereik het naam. Hy het al oor die 200 voorblad artikels van ons geskryf.
0: Sjoe, dit is baie.
5: Die man het fout werd.
0: Ja.
5: En wat dan baie, baie waardevol maak, transliterasie van Russisch en Afrikaans te, en weet nie waar hy duik nie, dan moet ek het nie verdankie toch. Dan sit ons met een afgetrede apteker. Hy help ons bijvoorbeeld met meer fijne chemische artikels, elsbochemie en die type van dinge. Ek verkeek met 3 of 4 afgetrede professors wat anoniem wil bly. Die ene is ook een chemikus, plantman, ek het berekende kennis krijg. So, hulle doen baie, baie waardevolle werk in hulle vakgebied. En dan die ene professor, wat nie skaam is, wat sy naam noem, die professor Bram van Wyk, wat al die plante foto's gee. En dat is nou helemaal complex. Ek sit onder andere met een chemische ingenieur van Tassel, wat ons goed skryf oor steenkool, koos, thermodynamica. Ek vind ongelooflik wat hierdie mense bring na die tafel.
0: Miskien
5: standaard skoolkind om te kan geniet.
0: Ja, miskien moet ek jou kom besoek en bietjie al my kennis oor die Suid-Afrikaanse stoomlokomotiewe met jou kom deel. dit is weer my passie.
5: Jy baie welkom. Ons het 'n hele klompie artikels daaroor. Ek het onder andere ook daar bygedra gemaak dat ek klomp foto's maak. Ja, kijk, daar is geen artikels ooit voltooi nie. Daar is altijd een stukje die ek kan bijvoer.
0: Ja,
5: verseker. En daar is van dinge toe aan. Baie welkom, ons kan nou wat praat.
0: Goed, maar dan wil ons nou van Bosveld Stereo se kant af vir jou sê, baie, baie dankie, want was het die vir jou nie, was Bosveld Stereo ook nie op Wikipedia nie. Baie dankie daarvoor, ons waardeer.
5: Ja, dit gaan daar oor ons Afrikaanse Wikipedia, en dit gaan daar oor ons met allemaal toegang bied na die som van alle kennis. Dit is die visie van Wikipedia.
0: Ja.
5: Nou, ons radiostaties, die streekdienste, is Wasserstereo, Overberg, Overval, al die type van staties. Dit is baie belangrik vir ons om dit artikel door te skryf, dat die inlichting daar is, as al luisteraars is wat wil kyk daarna, daar is dit, en sê wat die frekwensie is. Nou, as jy gekyk in julle artikel, dit is nou die perfecte opsomming van balans tussen encyclopedische artikel en bemarking. Ons het alles daar oor julle, hoe julle logos lyk, wat het frekwensie uittaai, waarvan julle dinge doen,
0: ja.
5: Bietjie geskiedenis en swaar, en hoe julle uitsaai.
0: Wonderlik.
5: Ek kan nie jou program roter op so, dan gaan dit oor na bemarking toe.
0: Ja.
5: Dit word nie toegelaat nie.
0: Nee, ach, maar ons is bly, vir dit wat op is, is ons baie bly oor.
5: Ja, en die dametje wat afgesit met die rug naar die koetsie, ek weet nie wie sê, ek sê wat het ek in my rug
0: word. Nee, is reg. Goed, en dan Dion, ek wil vir jou sê baie geluk, want jylle het 'n groot mylpaal bereik nou onlangs, en dit is die 131.000ste artikel. Sjoe, vertel ons bykie meer daarvan.
5: Ja, jylle van Wikipedia, omdat het elektronische medium is, met die klompsle mense daar oor sê wat uitsachte waar is kry. Hulle gee vir jou ongelooflike klomp statistiek wat jy kan na kyk, ek kan meet en kan gebruik. En ja, dit is trots om te sê dat ons tans die 79 politie in jou moet is 131.000 en ons is alweer 333 artikels vanmiddag. So ons groei.
0: Ja.
5: En daarmee te saam, meet hulle nie met die aantal artikels, hulle het ook wat hulle noem diepte parameter, waar hulle kyk van hoe groot is jou artikels, en jy net in 10 artikels van 1 lijntje sê, of
0: ja.
5: Jy kan 1 groot artikel hê van 200 lijne. Nou, wat hier is die waarde? So hulle meet vir ons ding van diepte, en ek kan veel sê dat Afrikaanse Wikipedia in termen van diepte stand op is 538. Dit is al die Wikipedia op die lijst van die hoogste diepte naar die laagte, en ons ontkring die 45e positie. So ons leid baie, baie gunstig in termen van diepte, oor inlichting, beskikbare inlichting, en dan ook ander ding wat ek nie gewees het nie tot my dag, ons word gesien in termen van geslagsgelijkheid, artikels oor mans en vrouwe, as ja. Die derde beste van al die Wikipedia.
0: Sure.
5: Dit is my verbasing, maar ons is trots daarop.
0: Ach, baie blij daar ook. Vertel vir ons, hoeveel besoeke het julle gehad in September maand?
5: Ja, September was nog al ons een beetje van een verrassing geweest, of we 3.1 miljoen besoeke gehad.
0: Jo, en dit is bitter baie.
5: Van normale 2.4 na 2.8.
0: Ja.
5: En daar is twee redes daarvoor, die wereld deur te sokker, wat plaasgevind het, wanneer is het hier op augustus geweest en so aan. Net voor dit gebeur het die twee gebruikers amper 1000 artikels geskryf oor sokkerklap en sokkerspeler.
0: Ja.
5: En nou kan jy self dink, so soos die spannende voorder en ons bereik die semies en kwartfinale, semifinale, begin die mense meer en meer oplees oor die spelers en klap en omdat die baie skakels is, ek is in Arera, brandere hier van die artikel en die ander, en te samen daarmee was ek op die Statenbond se spele gewees, en al te verplomp artikels oor al die atlete, mense wat deelgeneem het. En daar twee dinge saam, denk ek het baie bygedra dat ons op die 3.1 miljoen kom. Ja. Natuurlijk daarom dat ons natuurlijk groei met artikels, die mense lees die nieuwe artikels en so aan. Daar was ons trots op die 3.1 miljoen besoeke.
0: So, dis baie geluk ook daarmee. Goed, dan het jy vir my ook laat weet dat die nieuwe voorgestelde voorblaaie dan nou eers in 2028 gaan verskyn. Hoe kom dan eers so ver van nou af?
5: Ander man, ja, lyk my hier klomp van verbruikers wat die huwelijks probleem op my sê. En dan sit man my ook keer tik op die rekenaar, dat ek het so kan opsom. Maar die proces werd so, die vereiste vir een voorbeeld artikel, hy moet tenminste 30.000 karakters groot wees.
0: Ja.
5: Hy moet absoluut in die topierie wees. Hy moet die klomp skakels, blou skakels in die letje, want hy kom bijvoorbeeld dat die mense daarvan kan lijk dat hoe dieper in die topierie aangaan, daar moet foto's wees,
0: ja.
5: En een paar dinge, natuurlijk taalverbruik, 100%, die type van dinge.
0: Ja.
5: Nou, daar is twee maniere, as ek een artikel skryf, en ek groot is daarabuisend, en ek denk ek wil doen aan die vereistes, en plaas ek hom op een ander lijf wat ons van weet, een kandidaat artikel vir voorblad, en dan leid daar so, en dan kan al die verbruikers daar gaan kyk, of sy recht al ondersteun, of hy is neutraal, of hy denk nie, Jesus, kyk hierna, kyk daarna, en dan, as allemaal gelukkig is, kom hy dan op die voorblad artikel leid. Nou, ons het nou so gesê, die boemanne is so actief. Ons 2026 is al later volgeweer. Ons het die hele 2027 klaar volgeskryf.
0: Ja.
5: Dat kwart in 2028 in.
0: Sure.
5: As iemand nou moet sê, kort so, ons is nie werkelijk een bedreiging oor die, maar wat ons wel doen, ons is hier na een spasie op, sou iets gebeur, dat ons moet verskuiling maak, dit sê, soos September vrouwe maand, of blomme maand, of iets wat
0: gaat,
5: dat mense iets kan druk op, want iemand vir jaar, een groot dichter of skrywer, en ons wil het vergeer van, en die artikel is groot genoeg, kunnen ze om daar indruk, om net 'n bietjie 'n bygewaarheid te hê in die stad.
0: Ja, ja.
5: Maar dit is 'n wonderlike probleem om te
0: hê. Ja, 'n wonderlike probleem sê jy. Gepraat van 'n wonderlike probleem deesdae en dis iets wat baie mense gebruik en al meer en meer gebruik is die gebruik van kunsmatige intelligensie. Hoe benadeel dit Wikipedia? Of beïnvloed dit Wikipedia?
5: Ja, dit beïnvloed ons al die kante toe. In die eerste plek, kunsmatige intelligensie moet foute gaan kry uit databasisse uit. Nou, ons is effektief 'n databasis. Alle Wikipedia is 'n databasis, maar jy dink jy aktualisasie in onbekende tale het nie soveel waarde nie. Nou, Afrikaans is 'n sogenaamde vyfde akademiese taal, maar wat ons al skryf, het baie waarde in die opsig. En dit is een van die redes hoekom ek saam met professor Brand van Wyk klaar werk om al die blomme geskep te kry en al die teken en so aan. So dat as iemand 'n artikel gaan skep met KI, CO en ander blomme, weet ons hy kan kom na ons databasis, die feite is daar,
0: ja.
5: En die artikel word nie te vrot te weet nie. Die ander kant van die minstuk is, baie van ons gebruikers skep KI artikels en dan kom laaielik ons af en jy tel het en vannig op.
0: Sure,
5: kijk
0: ja.
5: Ons dan na en dan maak ons dan maar een plan na.
0: Ja.
5: Maar KI is, laat ek maar sê, die speelgoed. Ek een paar dinge. Baie mense van waar KI geskepte artikels met KI vertaling. Ek kan ChatGPT of Claude in een uit programma gebruik om enig iets van my te vertaal.
0: Ja.
5: Nou, jy moet het nog aan deurlees, want die goeders is nie altyd 100%.
0: Ja, die taalgebruik is partykeer nie heeltemal korrek nie. Ek het dit al opgetel.
5: Ja, en vir alles in tegniese Afrikaans gaan. Ek is bevoorbeeld bezig hier met die vliegdicht skip in die Tweede Wereldoorlog. En ek moet smaak ook sien wat hy vir my goed kry met haar oor kan noempiepe en so aan.
0: Ja,
5: nee, maar die ding is, jy proef lees het, ons gebruik KI dan as net een vertalingsmechanisme.
0: Ja.
5: Nieuwe artikels, ons is baie skepties, praat baie vraag en gebruik die vergrootglas.
0: Ja.
5: Maar ons is gelukkig, ons het Dr. Rian van Vieren, is gebruik in Subaka. Dit is sy vakgebied. Hy het ongelooflik kundig wel mee. Hy het al reeds van 165 artikels geskryf op Wikipedia oor KI.
0: Sure.
5: En dis van my aanbeveling wees dat in die van hierdie maand, wanneer hulle weer een beurt het, dat jy met Rian praat, dat hy die mense in die luister te inlig oor KI en al die dinge wat in die saam gaan.
0: Ja,
5: hy
0: ja.
5: Is ongelooflik kundig en ek verstom my altyd wat om praat oor KI.
0: Dion, ongelukkig die tyd haal ons in, has nog so 10 sekondes of wat oor, maar ek wil van ons kant af jou sê, baie dankie dat ek met jou kon praat, en dit is altyd interessant, ek dink as jy my los en ek vir jou los, dan gaan ons 'n uur lang gesels, maar het was interessant weer eens, en ek wil vir jou sê, alle sterkte met dit wat julle doen, en mag dit net goed gaan, en mag julle wonderlike rubrieke daar op sit, en hou ons gerus op hoogte van nuwe rubrieke wat ons bietjie kan gaan kyk daar op Wikipedia.
5: Baie dankie André, baie dankie luisteraar.
0: Dis reg so, baie dankie vir jou ook dan, dit is die stem daar van Dion Steyn, en hy is die man wat die Afrikaanse rubrieke opsit op Wikipedia. Dit is 6:15 nou hier by Bosveld Stereo, en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Moot, Sand en Klip.
2: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Hy het ook bekend gestaan as Old Blue Eyes natuurlik en ons praat hier van Frank Sinatra met My Way, prachtig een daarie, ek hoop jy het hem baie geniet saam met my. Daar was ook Modern Talking voor dit met Give Me Peace on Earth en Kuleski se Sewende Hemel. Ons draai gou by die winkels en dan gaan ons voort met lekker luister muziek van onder andere Andriette, daar is nog Rocking Horse en ook Dr. Hook en The Medicine Show, waarna jy kan uitsien.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgal.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, klerasie, geskenke en hoope verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En daardie drenery het ek vir jou geëindig met Dr. Hook and the Medicine Show met Sylvia's mother. Jy hoor het hier by die hart van Goud, Bosveld Stereo. Lekker luisterklanke net vir jou. Moenie weg gaan nie, bly ingeskakel vir nog meer. En onthou, klein bietjie later vanavond is dit tyd vir die program Het Jy Geweet. So tussen 7:30 en 8:00, waar ek vir jou daai drie vragies vra om te kyk of jy 'n skerp brein is.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria. 335-8104
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Is Bosveld Stereo 107.5.

0: Ja, die immer gewilde stem daarvan, Bryan Adams met Please Forgive Me, Boston met Amanda en Dylan Larm se Menswees het daardie drie en ry vir jou afgeskop. Drie groot gunstelinge hier by die Hart van Goud. Dit het ons ook tot die einde van die uur se musiek gebring en weer eens nooi ek jou uit vir die program, het jy geweet, 'n klein bietjie later en dit dan vanaand tussen 7:30 en 8:00.
1: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort. Bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.

So word jy gegroet in 'n splinter nuwe uur hier by Bosveld Stereo met die musiek van One Republic se Sink or Swim. Ja, nee, kyk, as jy nie swem nie, gaan jy sink. Ja, en die lewe is maar soms ook ongenaakbaar, né? En jy moet maar kop bo water hou met al die dinge. En deesdae is daar soveel dinge wat 'n mens besig hou. So ja, sterkte met dit alles, maar mag jou Sondag lekker kalm en rustig wees en mag Bosveld Stereo se musiek dinge vir jou rustiger maak en jouself in 'n lekker, kalm, ontspanne bui kry. Ons gaan lekker musiek maak van nou tot net so 7:30 toe, want dan is dit tyd vir die program, het jy geweet, met al sy interessanthede. Ek vra jou daai drie vragies om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ons kyk na 'n paar bekendes wat op die dag gebore is, ook 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat op hierdie dag plaasgevind het. Goed, ons gaan voort met die musiek van die groep Wet, Wet, Wet. Hier is hulle met Julia Says.

0: Ek is seker van jy gaan saamstem, dit is en bly maar 'n pragtige snit daarie van Nicole, a Song for the World. Frida Francis met Sommerkind voor dit en dan daarie groep Wet Wet Wet met Julia Says. Dit het jou gebring tot by 15 en 'n half minute na 7 nou en die tyd aan jou gebring en mondelik gemaak deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: En so het kom baie, baie nader aan 7:30 vir die program, het jy geweet. Nou, hierdie snit het ek vir jou gespeel, want een van die lede is op hierdie dag gebore. Jy het geluister na Man Eater van Daryl Hall en John Oates. En op hierdie dag gebore, op die 11de Oktober, is 1946, is Daryl Hall van Amerika, ja, die medestichter en die hoofsanger van Hall en Oates, met daardie groot treffer van hulle Man Eater, daar is ook Private Eyes, was ook een van hulle groot treffers. Moet nie weggaan nie, ek en jy binnenkort in die program, het jy geweet, net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Daarmee dan is dit precies 7:30 nou op die sonnaand en dit beteken net een ding en dit is tyd vir die program Het Jy Geweet. Welkom saam met my, Andre Esterhuize, en kom ons kop die program af met daardie drie vragies wat ek jou vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. Goed, vanaand se onderwerp gaan oor krappe. Ja, jy het al allemaal 'n krap gesien of by die see of langs 'n rivier of in 'n dam. Ja, alles oral is hulle daar. Goed, ek wil by jou die volgende weet. En dan moet jy hulle vir my antwoord deur te nommer. Nommer 1 die antwoord, 2 die antwoord, 3 die antwoord. En dan vir ons te stuur na 064-115-2281. Goed, ons eerste vraag vir vanavond is, krappe is geleedpotiges. Met anhore, hulle behoort aan die groep Arthropoda. En hulle het 5 paar pote. Ek wil by jou weet, tot watter subfilum behoort krappe? Krappe is geleedpotiges, en hulle is die film Arthropoda, en hulle het 5 paar pote. Tot watter subfilum behoort krappe? Nommer 2, waarvan is die krap se sterk exoskelet gemaak? Nou het so 'n harde dop in die buitenkant, is die exoskelet. Ek wil by jou weet, waarvan is die krap se sterk exoskelet gemaak? Waaruit bestaan dit? Nommer 3, wil ek by jou weet, watter krap is die grootste volgens die lengte van hulle bene of pote? Watter krap is die grootste volgens die lengte van hulle pote? Dit is ons 3 vragies, 064-115-2281. Kom ek herhaal dit gou vir jou, nommer 1, krappe is geleedpotiges, behoort tot die film Arthropoda en hulle het 5 paar pote. Tot watter subfilum behoort krappe? Nommer 2, waarvan is die krap se sterk exoskelet gemaak? En nommer 3, watter krap is die grootste volgens die lengte van hulle pote? Goed, en daar kom die eerstes in. Mooi, julle is vinnig vanavond oor. Goed, kom ons kyk gou na ons datum, die 11de Oktober. Kyk ons na 'n paar bekendes wat op hierdie dag gebore is. Gebore op hierdie dag in 1844 is Henry John Hines. Nou ja, hy is daar van Pittsburgh, Pennsylvania, en ek seker van sy van sal vir jou alreeds iets sê. Hy is die stichter van die voedselmaatskappy Hines, met meer as 57 variëteite van kosprodukte wat hulle al gemaak het. Hy is in 1919 oorlede. 1884, Eleanor Roosevelt van New York, die sogenaamde First Lady, ja, van 1933 tot 1945, en sy het ook die Nobelprys in 1931 gekry. 1905, Fred Trump, en hy is die vader van Donald Trump, 1999 is hy oorlede. Dan in 1910 gebore is Daniel Hartman Kruiven, ja, Dok Dani Kruiven, soos ons hom baie beter leer ken het, bekende rugby-administrateur en die oud bokafrigter, en hy is in 1993 op die ouderdom van 83 jaar oorlede, ou groote. Dan in 1932, Dottie West van Nashville, Tennessee, country sanger, en Here Comes My Baby, was een van haar grootes. Dan in 1946, Darryl Hall, van ook van Amerika, die medestichter en hoofsanger van Hall en Oates. Ons het Man Eater vir jou gespeel, nou nou. 1947 gebore is Al Atkins. Hy is van West Bromwich in Engeland, Engelse muzikant van die groep Judas Priest. 1950 gebore is Andrew Woolfolk, Amerikaanse popmuzikant van die groep Earth, Wind and Fire. En dan in 1962 gebore Joan Cusack, van Illinois, die actrice wat in SNL gespeel het, en dan ook in Adam's Family Values en Runaway Bride. Sy was ook die stem vir die cowgirl Jessie in Toy Story 2 en 3. 1962 gebore nog steeds is Leslie Landon van Los Angeles, California, die actrice wat Etta Plum vertolk het in daardie TV-reeks Little House on the Prairie. Ja, nou vat ek jou hier na die begin daar van Suid-Afrikaanse TV toe. 1966 gebore Luke Perry van Mansfield, Ohio, die acteur wat gespeel het in Buffy the Vampire Slayer en ook die rol vertolk het van Dylan in Bevenoy, die actrice wat in SNL gespeel het en dan ook in Adam's Family Values en Runaway Bride. Sy was ook die stem vir die cowgirl Jessie in Toy Story 2 en 3. 1962 gebore nog steeds is Leslie Landon van Los Angeles, California, die actrice wat Etta Plum vertolk het in daardie TV-reeks Little House on the Prairie. Ja, nou vat ek jou hier na die begin daar van Suid-Afrikaanse TV toe. 1966 gebore Luke Perry van Mansfield, Ohio, die acteur wat gespeel het in Buffy the Vampire Slayer en ook die rol vertolk het van Dylan in Beverly Hills 90210.

akteur wat gespeel het in Buffy the Vampire Slayer en ook die rol vertolk het van Dylan in Beverly Hills 90210. 1968 gebore is Jane Krakowski, die actrice en sangeres, wat in 30 TV-reekse gespeel het, en dan ook in Ally McBeal het sy ook gespeel. 1973, Mike Smith, die Amerikaanse gitaarspeler vir die groep Limp Bizkit. 1990 gebore is John Ray Marais van Edenvale. Hy is, uit al die interessant, he, op 15 jaar te sy heel eerste gitaar gekoop en geïnspireer deur Elvis Presley en Neil Diamond natuurlik, John Ray Marais. 1992 gebore is Sarah Cannon, die dogter van die sanger Amy Grant, en dan die laaste enetjie ook in 1992 gebore is Dewald Wasserval, ja, liedjieskrywer en sanger in Afrikaans natuurlik. Goed, dit dan ons klompie bekendes wat op hierdie dag gebore is, en ek het vir jou dit goed gedink om musiek te speel van die groep Earth, Wind and Fire. Hier is hulle met French Word for Love.

0: allereerste uitvinding. Ja, die elektriese stem masjien. Ja, kyk, hy het meer as 3000 patente en dinge wat hy uitgevind het agter sy naam. Almal dink altyd net aan die gloeilamp. Goed, en dan in 1899, die Suid-Afrikaanse boere verklaar oorlog teen Groot-Brittanje op hierdie dag. 1939, Albert Einstein, hy het die vir FDR ingelig vir die moontlikheid van 'n atoombom. Ja, en hy het natuurlik baie van die breins en die dinkwerk daarachter het Albert Einstein natuurlik uitgedink. Dan in 1961, die Amerikaanse majoor Robert White, hy vat 'n X-15 vliegtuig tot op 'n hoogte van 66.100 meter. Sjoe, dit is 66 kilometer hoog. Sjoe, onthou net ook die X-15 was ook nie werklik net 'n vliegtuig nie. Hy was eintlik meer 'n vuurpyl met klein vlerkies. Hy kon nie self opstyg nie. Hy kon net kom land het. Goed, en dan het ons in 1980 die ruimtemanne Popov en Ryumin het 'n ruimte rekord opgestel deur 184 dae aaneenlopend in die ruimte deur te bring. En dan in 1984 op hierdie dag die heel eerste ruimtewandeling of spacewalk deur 'n Amerikaanse vrou, Dr. Catherine Sullivan, het op hierdie dag plaasgevind. Goed, dit is dan die interessante gebeure wat dan ook op hierdie dag plaasgevind het. Ons gaan gou vinnig na die winkels toe en dan vanaand se interessante gedeelte wat ek met jou gaan deel, gaan oor verkenning. Ja, van die coolste tegnologie op aarde help ons om die wêreld en die heelal mee te verken.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer as net vleis.
2: Stop! Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
3: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar. Kry Isobold. Besoek isobold.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
0: Welkom terug by die program Het Jy Geweet en kom ons kyk 'n bietjie na die interessante wêreld van verkenning. Het jy geweet dat die verkenningstuie Spirit en Opportunity bevat metaal wat uit die oorblyfsels van die wêreldhandelsentrum gehaal is nadat die gebou op 11 September 2001 in 'n terreuraanval vernietig is. Nou as ons kyk na die Spirit verkenningstuig, hy het 'n gewig van 185 kg. Sy kragbron is sonkrag en sy batterye is herlaaibare lithium-ioon batterye en hy het 'n topspoed van 1.8 km per uur. Ja, en sy aantal wiele, 6. Ja, en as ons bietjie kyk na die planeet Mars. Nou, Mars is gemiddeld 78 miljoen kilometer vanaf die aarde af. Wetenskaplikes wil graag meer oor hierdie planeet uitvind, want daar is bewyse dat daar vroeër water was en dalk ook eenvoudige lewensvorme soos bakterieë. Nou twee NASA-verkenningstuie, Spirit en Opportunity, het in 2004 op Mars geland om die oppervlak van die planeet te verken. Albei is sonkrag aangedrewe en stuur steeds waardevolle inligting oor die planeet terug aarde toe. Drie ruimtetuie, die Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express en Mars Odyssey, wentel ook tans om die planeet sodat ons meer daaroor kan uitvind. Kom ons kyk bietjie na die Hubble ruimteteleskoop. Die ruimte is byna onverstaanbaar groot en daarom baie moeilik om te verken. Danksy fantastiese tegnologie soos die Hubble ruimteteleskoop kan ons egter sterrestelsels sien wat biljoene ligjare ver in die ruimte is. Die teleskoop wentel 559 km bo die aarde en word vanaf die Ruimte Teleskoop Wetenskap Instituut in Amerika beheer. Die Hubble teleskoop is al in 1990 gelanseer en sal waarskynlik binne die volgende klompie jare nuwe ruimteteleskoop vervang word. Nou het jy geweet dat 'n ligjaar is die afstand wat lig in 'n jaar kan beweeg. Nou dit is gelykstaande aan 'n ongelooflike dit is 'n bittere groot getal om uit te spreek. Ek kan dit amper nie uitspreek nie. Oftewel dit is 9460730472580.8 km. Dis hoe lank dit is. Oftewel byna 10 triljoen kilometer. Nou lig beweeg teen 'n verstommende 300.000 km per sekonde. Of nou moet ek weer eers weer mooi kyk. 1.079.252.849 km per uur. Sjoe, Alpha Centauri, die naaste ster aan die aarde, behalwe vir die son, is 4.22 ligjare ver. Net so vir interessantheid ook, ek wil nou vir jou nou iets vertel wat ek nou nie neergeskryf het hierso nie. Van ons die verste mensgemaakte satelliet wat weg van die aarde af uitgestuur is, is nou een ligdag ver. Met ander woorde, die spoed wat lig in een dag sal trek, so ver is hy nou maar eers van die aarde af. Goed, kom ons kyk, daar's nog interessanthede. Gevaarlike werk. Vulkane kan baie gevaarlik wees. Daarom gebruik vulkanoloë. Nou, dit is wetenskaplikes wat vulkane bestudeer, soms robotte om in die krater van 'n vulkaan af te gaan en monsters te neem. Die robotte is toegerus om monsters van gas, vloeistof en vaste materiaal te versamel. Hulle het ook sensors wat allerlei ingewikkelde metings kan neem. Dit help vulkanoloë om vulkane beter te verstaan en help hulle om te voorspel wanneer 'n vulkaan dalk gaan uitbars. As ons kyk dan na die laaste enetjie, die titaniese tegnologie. Om kilometers onder die see te verken is ook 'n reuse uitdaging en baie gevaarlik ook. Die Titanic is seker die beroemdste skip wat al ooit gesink het, maar tog het wetenskaplikes nog minder as die helfte van die skip se wrak ondersoek. 'n Nuwe sending Expedition Titanic gaan afstandbeheerde robotte en sonar toestelle en die nuutste hoë definisie kameras gebruik om dele van die wrak te verfilm wat nog nooit voorheen gesien is nie. Tegnologie sal dan gebruik word om 'n volledige driedimensionele beeld van die wrak te vorm. Die gebied waar die wrakstukke op die seebodem lê is 15 vierkante kilometer groot en sal volledig ondersoek word. Goed, dit is die interessante gedeelte wat ek vanaand met jou wil deel. Al wat oorbly is om te kyk na die vragies, die antwoorde en dan om te kyk hoe het jy gevaar. Onthou net, as ek die antwoorde nou gee, kan jy nie nou jou antwoorde instuur nie. Ek gaan sien as jy dit instuur en dan gaan ek nie na daardie antwoorde kyk nie. Reg, ons volstaan by dit wat nou ingekom het. Ons eerste vraagie vir vanaand is, krappe is geleedpotiges en behoort aan die filum Arthropoda. En hulle het 5 paar pote. Tot watter subfilum behoort hulle? Hulle behoort aan die subfilum Crustacea. Dit is die crustacea. Dit is die eerste antwoord. Nummer 2, waarvan is die krab se sterk exoskelet gemaak? Hy is of bestaan hoofsaaklik uit chitin, dan ook uit kalsiumkarbonaat en ook proteïene. Nou hierdie exoskelet kan nie groei of rek nie, daarom moet hulle ook vervel en sodoende die ou dop afgooi en dan kom hulle daar uit met 'n sagte dop en dan groei hulle baie vinnig totdat die dop weer verhard het. So hoofsaaklik chitin, as jy vir my dit gesê het, of kalsiumkarbonaat en proteïene, as jy net een van die drie gesê het, dan sal ek dit ook as korrek aanvaar. Dan die derde vraagie, watter krab is die grootste volgens die lengte van hulle pote? Dit is die Japaneese spinnekopkrab met pote van die lengte van tussen 3.75 meter en 4 meter lank. So, dink dan net jy swem daar rustig in die see of in die lagoon en oukie met sulke lang bene kom op jou af. Kyk, dis daar waar ek hardloop op die water, ek sê vir jou. Goed, dit dan ons drie antwoorde vir vanaand. Dit is crustacea, chitin of kalsiumkarbonaat en proteïene en dan die Japaneese spinnekopkrab. Kom ons kyk. Eerste antwoord ingestuur vir vanaand is ingestuur deur Marinda en eerste eenetjie het jy nie. Nee, sy sê vir my, nee, vanavond is sy nie een skerp brein nie. Het maak die saakie maar na, maar nou het jy drie antwoorde, vra met antwoorde wat jy vir iemand anders te môre kan vra oor. Goed, dankie vir jou saamspeel. Dan Peer, kom ons kyk gauw. Peer en Celia van Randfontein, die eerste enekie weet jy nie. Calcium, karbonaat het jy vir my gesê is reg, en dan het jy vir my gesê die king crab. Goed, so jy het enekie reg daar van die drie, dit was die Japanese spinnekop krab. Maak die saakie, daar het jy nou die antwoorde. Volgende is dit Maria Roberts, goeienaand, daar van Wonderboom Suid. Jy is reg met skaaldiere, ja, dis die Afrikaans vir crustacea, dis reg, en dan chitin en proteïene is reg, en die Japanese spinnekop krab. Mooi so, Maria, jy is ons eerste skerp brein vir vanaand, baie geluk hoor, en een mooie aand verder vir jou, laat het goed gaan. Volgende het ons vir Johannes Kaarstens, goeienaand Johannes, lekker om van jou te hoor, en jou antwoorde is crustacea is reg, chitin is reg, en jy het gesê agterpote, ongelukkig nie daar enigie, so jy het 2 uit die 3 uit reg, dankie vir jou saamspeel, ons waardeer, mooi aan vir jou. Angelique Villiers, kom ons kyk gou na jou antwoorde, dis die Villiers span, natuurlijk af van Roehuis Kraal. Crustacea of skaldiere, dis reg, chitin en kalsiumkarbonaat is reg, en die Japaneese spinnekop krab. Mooi so, jylle is in die kol, jylle is skerbreine, mooi so, mooi aan vir jylle. Volgende is dit Alet van Rooyen van Rietfontein Plotte, hier in Hartbeespoort. Dan, kom ons kyk gauw, het jy gesê skulpsilom? Nee, dis nie korrek nie. Kraakbeen is ook nie reg nie, en dan kluisenaar krab. Ek weet van hulle, maar ook ongelukkig is hy ook nie in die kolie. Maak jy saakje al let, jy het saamgespeel, maar nou het jy die regte antwoord vir die vraagies wat ek gevra het oor. Goed gaan daar let, mooi aan vir jou. Volgende is dit Dani van Rode Poort. Kom ons kyk, crustacea is reg, chitin en kalsiumkarbonaat is reg, en Japanese spinnekop krab. Mooi so Dani, jy is in die kolm, jy is skerp brein, baie geluk. Goed gaan ook daar met jou. Marlene Prinsloo van Boysens in Pretoria, crustacea, chitin en calcium, Japanese spinnekop krab. Mooi so, maak van jou een skerp brein, baie geluk hoor. Goed gaan daar. Letitia volgende en ook Hein van Wyk van Noordheuvel, Letitia en Hein. Kom ons kyk gou na julle antwoorde. Skaldiere is reg, chitin is reg en die Japanese spinnekop krab. Mooi so, julle is Nicole weer eens, baie geluk daarmee, laat het goed gaan daar. Dan kom ons by Dion van Gramstad. Goed, en hy sê, dink nou aan matriek 1989, die krab was 'n lang vraag in die eindeksamen. Ja, as jy biologie gehad het hoor, ek het ook biologie gehad, ek weet. Goed, kom ons kyk gauw, jy is reg met skaldiere daar, en chitin met baie kalsium in dit is reg, en dan die spinnekop krab van Japan. Mooi so, Dion. Jy onthou nog goed van matriek af hoor. Alles wat mooi is daar. Dankie vir jou saamspeel. Samantha, Rosemary en Trixie van Wilgeheuwel. Decapod, nee, dis nie een van die antwoorde nie. Chitin en calcium carbonaat is reg, en die Japanese spinnekop krap is reg. So jy 2 of 3 vir vanavond, en maak jy saakie, jylle het die antwoord is crustacea. Goed, dan dankie vir jylle. Volgende is dit Elsa, alipad van Brits. Kom ons kyk gou, Elsa. Jou eerste ene is die skaldiere en crustacea, nommer 2 is chitin en calciumkarbonaat is reg, en die Japanese spinnekopkrap. Mooi so, Elsa, dit maak van jou een skerbrein. Baie geluk ook, en jy is in die kool daar. Mooi aan vir jou, laat het goed gaan daar. Ons laaste ene keer vir vanavond, Jarko Erasmus hier van Hartbeespoort. Goed, hulle behoort tot die subfilum crustacea of skaldiere, mooi so. Die krapse sterk exoskelet of dop bestaan hoofsakelik uit chitin en die Japanese spinnekop krap. Mooi. Macrocheria campfieri. My beste wetenskaplike term daar. Dankie vir dit, hoor. Dankie, Jarko. Alles wat mooi is daar. Jy is in die kool, jy is een skerp brein. Dis ons antwoorde, dis allemaal wat saam gespeel het en dit is altyd lekker om van bekendes ook te hoor en sodoende maak ons die program al lekkerder en meer en meer interessant. Daar is nog so 2 minute oor, voordat ons aan die einde van die uur kom. Ek het vir jou muziek van Paul Anka met Odia Coates, en hulle sing vir jou, I Believe There's Nothing Stronger.

Die pragtige klanke daar van die groep Earth, Wind and Fire, en ek het dit vir jou gespeel, want een van die lede van daardie groep is op hierdie dag gebore. En dit is Andrew Woolfolk, die Amerikaanse popmusikant, gebore op hierdie dag 1950. Kom ons kyk net so 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat ook op hierdie dag plaasgevind het, op die 11de Oktober 1868. Thomas Edison patenteer sy heel

0: Hartlike goeienaand weer eens van my kant af, Andrei Esterhuize, en ons maak die uurse musiek klaar daar met Paul Anka hoof Odia Coates en I Believe There's Nothing Stronger Than Our Love. So draai gou by die winkels en dan begin ons met lekker luisterklanke net hier by die Hart van Goud.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.

Baie welkom hier by Bosveld Studio, saam met my Andrei Esterhuyse. En ek is seker daarvan dat jy nou al die heel dag nogal saam ingeskakel is, want hoekom nie, hier by Bosveld Studio hoor jy al jou gunstelinge, so die een na die ander. Afgeskop in die klanke van Alana Miles en Lover of Mine. Gaan dit goed met jou daar buite? Ek hoop en glo so, en dat jy 'n wonderlike, kalm en lekker rustige Sondag gehad het. Yep, ons, ek het nou weer gekyk en geloer, die temperature het tot nou toe nog nie deurgekom van die weerdiens nie. En ek het vroeër vanavond kon ek ongelukkig net die voorspellings lees, maar daar is nie temperature nie. So ek weet nie wat die probleem daar mee is nie. Maar hoe dit ook al sê, collega Dewald sal dophou en kyk, indien dit deurkom, dan sal hy dit met jou deel. Ons gaan voort met die muziek van Gert Loubser en Groet Sonder Woorde en Bruce Springsteen met My Hometown.

0: Die musiek daar van Bruce Springsteen, wat ook bekend staan as The Boss met My Hometown. Dit het jou gebring tot by 15 en half minute na 8 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur die Plase Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plase Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
2: Ou Goud, by die hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Die stem van Gloria Estefan en sy reken Don't Wanna Lose You Now. Ja, lekker luisterklanke, lekker kalm, lekker rustige enetjie vir jou sonnaand net hier by die hart van goud. Voor dit Jennifer Zamudio met Skyn en die dreenerij afgeskop in die Beatles se Something. Ons breek gou vir 'n advertensie en dan moet jy gerus ook reg sit en jou ore spits, want dit is die TV Goues kompetisie gaan ook volg net daarna.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Bosveld Stereo en Dubé Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
3: Ek kyk my story.
4: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

hoor dat die oorlogsvlag gaan wapper en die teken van ons oorlogskreet wat kwyn. Dis die vyandsvlag wat skielik voor jou opskiet. As ons nie vuur verskyn die doderyk, die dood is geen gevaar nie eens verdrietig. Dis die kreet wat ons

Die dood se donker skadigaar met eens hier. En my skip wat gaan vergaan sal nooit weer seil. Jou teenwoordigheid wat nimmer sal ontbreek nie. Dis die golwe wat jou terugbring na my siel. Sou ek weer terugvaar na my geboorte huiste, sal die mistigheid my tuiste wel.

0: Nou ja, dit is omtrent daardie tyd van die aand waar ek vir jou moet sê vaarwel, en dit is wat Roy Bulkin vir jou gebring het. Pragtige snit van hom daardie vaarwel. John Casey voor dit met 16 to Me en Maria Tyle met Blue Eyes Crying in the Rain. En daar was ook die Kingston Trio met Where Have All the Flowers Gone. Tyd van my kant af om vir jou tot ziens te sê net hierna.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand Something Club Powerball.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Daarmee dan van my kant af, Andre Esterhuyse, wil ek vir jou sê baie baie dankie vir die aand en die saamluister en die samesyn die afgelope 4 ure. Dit was wonderlik en dankie dat jy ook van jou laat hoor het. Dit is altyd lekker om van jou te hoor hier op die WhatsApp-lyn. Ek gaan jou oorgee in die bekwame hande van kollega Dewald Viljoen. Hy vat jou vir die res van hierdie aand tot môreoggend om 1 uur en daarmee dan geniet jou werkweek wat vir jou voorlê. Alles wat mooi is. Van my kant af dan, Andre Esterhuyse. Tot ziens.

0: Sean Colvin, Sunny came home. Well, Sunny is by die huis en Andre is op pad huis toe. Hy het my nou gesê om sy getroue luisteraars laat weet dat hy volgende Sondag aand nie so is nie. So dit is nou eers 2 weke voordat jy weer kan uitvind wat jy nie geweet het nie. Altyd lekker om vir Andre hier raak te loop, nee. So lekker geselsie voordat hy huis toe gaan. In 'n oomblik gaan ek en jy die nuwe uur begin, maar voor dit, ons maak 'n vinnige draai by die winkels.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Op die kop 9:00 op 'n Sondag aan by Bosveld Stereo. Goeienaand en baie welkom hier saam my Dewald Vleuen. Hierdie is jou Sondag aand laatnag. Wel soos gewoonlik op 'n Sondag aand, heerlike, rustige musiek tot die naweek op die regte voet afsluit, maar so kort na 10 ook ons stem en storie vanaand. Ons maak 'n draai in die Kaap weer. Eindig die reise van stem en storie vanaand met ons laaste besoek in die Kaap, voordat ons 'n bietjie oorskuif na 'n nuwe tema toe binnekort. Ek het vir jou soos gewoonlik 'n weervoorspelling, alhoewel ek sien ons nie temperature gekry het nie, kan ek daarom vir jou min of meer sê wat om te verwag, en dan ook ons laatant oordenking net so voor middernag. Op die musiekfront, Emilia gaan het vir ons begin, Big Big World, jy ken hom, ek sien so bietjie later in hierdie uur, Jannie de Tooi, baie bekende een van hom ook, Adele is op die speellys, Jody Wayne, paar groot name. So ja, Sondag aand, lekker koppie koffie tyd, sit agteroor, geniet die musiek saam met ons.

Jacques Terblanche, ek verlang in Amelia se Big Big World wat vir jou op hierdie Sondag aand die laatnagprogram begin. Ek het Marianne Faithfull volgende The Ballad of Lucy Jordan. Ook so mooi ene, so mooi storie. Ek hou ons van 'n liedjie wat 'n storie vertel. Neil Herbert daarna en She's a Woman.

0: Klanke van het eie bodem, Neil Herbert, She's a Woman for it, Marianne Faithfull and the Ballad of Lucy Jordan. Bring ons uit by 9:15 by die Hart van Goud. Die tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Meneer John Badger en dodelik, voordat was het Luke Combs, a beautiful, crazy man, wat ongelooflike sukses ken deesdae, nie, om te dink dat idols om uitgeskop het. Ja, nee, net wys jou partykeer dat selfs nie eers die kenners regtig weet wat mense wil hê nie. Ek het Little Peggy March volgende avond volume Jannie de Tooi in die echo van jou oor. Baie bekende snit net daarna ook. En dan kom ons maak het 'n drie in 'n ry. Adele, Easy on Me.

0: ek onthou jou aan die echo van jou oe. Ek onthou jou aan die echo van jou.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.

Wat 'n stem. Dit was die pragtige klanke van Adele en Easy on Me voordat Janie dit toe. Bekende ene, die echo van jou oë. 25 minute voor 10 en Jody Wayne vat ons verder. The Wonder of Your Love.

0: Carly van die Oorsel, daar is niks beter as liefde nie. Lekker snit vir 'n sondagaand. In 'n oomblik, Milli Vanilli, nou ek weet hulle was bietjie kontroversieel daar so in die laat 80s. Allerhande aantuigings wat gemaak is oor hulle, maar dit beteken nie dat die musiek nie nog steeds baie goed is nie. En wat ek jou gaan speel, Girl, I'm Gonna Miss You. Dis nou, as jy stelsel wil saamspeel, hier gaan ons nou bly ingeskakel.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Maak toe die deur.
3: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.

0: Joe Cocker en Jennifer Warnes prachtige ballade Up Where We Belong. In 'n oomblik begin ek vir die nuwe uur met Ashton Wheeler en Poetry.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

Kort na 10 op 'n Sondag aan by Bosveld Stereo, goeienaand en baie welkom by die laatnag saam met my Dewald Viljoen. Daai was Ashton Wheeler wat vir ons hierdie uur begin het met Poetry. Soos gewoonlik in die uur tussen 10 en 11 het ek vir jou 'n stem en story, so een snit van nou af. Vanaand sinne maak ons 'n finale draai daar in die Kaap. Daarna 'n vinnige weervoorspelling. En dit gaan 'n vinnige een wees vanaand. Ons het ongelukkig nie temperature gekry van die weerberoof vandag nie, maar ek kan daarom vir jou sê wat die vooruitsig oor die algemeen gaan wees. Later in hierdie uur sien ek ook musiek van Don Williams, I Recall a Gypsy Woman, prachtige snit, Mirandy Kerr, Darren, Anton Meiberg, allemaal nog op die speellys voordat ons by 11 uur uitkom. Volgende echter, Frankie Avalon, hierdie is Venus.

Goed, van Frankie Avalon en Venus. Wel, soos beloof, tyd vir Stem en Storie. Welkom by Stem en Storie. Aangebied deur De Wild Vleuen. Vervaardig deur Juan Pinaar. Wanneer die somer oor die Boland kom lê, verander die wêreld hier stadig. Die dag se hitte hang nog oor die wingerde, die berge lê nog blou in die laaste lig. En in die strate van die ou dorp begin die skare weer langer word. Eikebome staan stil langs die paaie, hulle takke donker teen 'n hemel wat goud verkleur. En iewers, agter 'n ou Kaap-Hollandse gevel, word 'n glas wyn geskink. Een stoepdeur staan oop, en daar is muziek in die verte en die sagte gelag van mense, wat nie haastig is om huis toe te gaan nie. Dis die uur wanneer 'n mens maklik verlief kan raak. Op iemand miskien, of op 'n plek. En soms weet jy nie wat een van die twee jou hart kom haal het nie. Want 'n somersaand in Stellenbosch praat nie veel van jou nie. Net dat jy 'n bietjie stadiger moet leef, dat jy moet kyk hoe die lig teen die berge verdwyn, en dat jy, vir een oomblik, moet glo dat die mooiste dinge in die lewe nie noodwendig die dinge is wat ons besit nie, maar die dinge wat ons onthou. Kom ons begin ons reis hier, tussen die ou eike, die wingerde en die laaste lig van 'n Bolandse dag, met 'n lied oor 'n somersaand in Stellenbosch.

0: Bosdief se Stellenbosch somersaand wat ons uitbring by ons tydmerker. Dit is 13 minute oor 10 die brein van goud. Die tyd word aan jou gebring deur Hannie die Lonmouwers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Daar is iets aan die boland wat woorde ontwijk. Misschien is dit die berge, wat soggens die eerste son ontvang en saans die laaste lig behou. Misschien is dit die wingerde, ry op ry, wat deur die seisoene verander en elke jaar weer leer om van vooraf te begin. Of dalk is dit die gevoel dat die lewe hier, ten spyte van alles wat verander, nog sy eie ritme volg. Die pad kronkel voorbij die wingerde en die oude plase, en hier en daar staan een cipres soos een donker wacht teen die berghang. Die witmure van een oude herenhuis weerkaats die middagson, en achter die gebouwe lê die grond waarop geslagte hulle levens gebou het. Hier het mense lief gehad en verloor, hulle het kinders grootgemaak, oeste afgewag en droogtes oorleef. Hulle het op stoepe gesit terwyl die winter reën teen die dakke slaan, en op someraande onder een groot hemel gewonder wat volgende jaar sou bring. Die Boland is nie net mooi omdat die natuur dit so gemaak het nie. Dit is mooi omdat mense hier hulle lewens met die grond verweef het. Omdat daar stories in die landskap lê, al ken ons nie die name van die mense wat het eerste vertel het nie. En wanneer die wind deur die wingerde trek, voel het soms asof die land self onthou. Miskien is dit waarom 'n mens hierheen terug verlang. Nie net na die berge of die wijn of die oopruimtes nie, maar na een gevoel van behoort. Na die gedachte dat daar iewers 'n plek is waar jy jou pas kan vind. Waar die horizon wyd genoeg is om jou bekommernisse kleiner te laat lyk. Die Boland hoef hom van niemand te bewys nie. Hy staan daar, stil en sterk, tussen hemel en aarde.

Die berge begin nou agter ons lê. Die land word oop en die lig kry 'n besonderse helderheid wat net aan die kus behoort. Die wind dra aan 'n reuk, sout en klamrotse en die belofte van 'n oseaan. Oor ons lê die Kaap. Daar is min plekke waar die natuur so teenstrydig kan wees. Die berg staan vas, oud en onverstoorbaar, terwyl die see daaronder voortdurend verander. Die ene wag en die ander trek aanhoudend verby. Intussen hulle het 'n stad ontstaan, vol mense wat gekom en gegaan het, liefgehad het en gedroom het, en soms verdwaal het, en hulle pad weer teruggevind het. Teen laatmiddag vang die son die hange van Tafelberg, en oor die water lê glans soos gebreekte glas. Langs die kus loop mense met hulle gesigte na die wind. Iemand staan stil om na die golwe te kyk, en 'n ander stap verder, asof hy iewers 'n antwoord vir hom wag. Die Kaap het baie gesigte. Daar is die rumoer van die stad, die stilte van die bergpaadjie, en die eindelose geduld van die see. Daar is die ou strate wat stories van die eeue dra, en nuwe huise waar mense vandag hulle eerste herinneringe begin bou. Maar vir my lê die Kaap se besonderse krag in die manier waarop dit jou laat voel dat jy tegelijk klein en lewendig is. Die berg herinner jou aan alles wat ouer as jy is. Die oseaan herinner jou aan alles wat nog moontlik is. Dus laat jy besef hoe klein jou plek in die wêreld is. Maar gee terselfdertyd aan daardie klein plekke betekenis wat jy nêrens anders kan vind nie. Ons het begin tussen die wingerde, waar die somersaand stadig oor Stellenbosch neergedaal het. Ons het deur die Boland gereis, waar die berge oor die land waak en die verlede in die grond bly leef. En nou staan ons hier, waar die land sy laaste voetspoor in Afrika laat en die see die res van die wêreld oopmaak. Daar is baie plekke waarheen 'n mens kan reis. En sommige plekke reis saam met jou. En die Kaap is een van hulle.

En so eindig ons reis, maar nie die story nie. Want die mens kan uit die Boland vertrek. Jy kan die laaste lig oor Stellenbosch agter jou laat. En die kuslyn in jou driespieël sien verdwyn. Jy kan duisende kilometers reis en nuwe plekke leer ken. En tog is daar herinneringe wat nie saam met jou vertrek nie. Omdat hulle alreeds 'n deel van jou geword het. Die geur van 'n somerse aand, die blou van berge na die reën. Die geluid van branders wat teen rotse breek. En daar is sonderlinge gevoel dat jy vir 'n oomblik presies is waar jy moet wees. Want uiteindelik is die lewe nie net die afstande wat ons aflê nie. Dis die oomblikke wat ons saamneem. En as jy eendag weer aan die Kaap dink, hoop ek dit sal wees soos 'n mens wat aan 'n ou liefde dink. Met 'n sagte glimlag, 'n bietjie verlange en die wete dat jy altyd gelukkig was om dit te kon beleef. Dit was ons Kaapse stem en story. Mag die berge jou altyd rigting gee, mag die see jou altyd laat droom, en mag daar iewers 'n someraand wees, wat net vir jou wag. Tot die volgende keer, hou die koffie warm, en 'n stoel daar by die radio.

0: Dit was dan een vanavondse stem en story en so'n bietjie anders as gewoonlik. Een extra snit en drie van hulle wat glad nie op ons speelliste is nie. Die eerste ene was Posdijf se Stellenbosch somersaand. Toe het ek vir jou Boland gehad van Tino en Jan Blom se Kaap. Die specifieke weergawe ook nie een van die wat op ons speelliste is nie en dan nie op die einde. Wat een mooi instrumentale verwerking van Steve Hofmeyer en Nadine se Kaapse draai. Alles baie prachtig. Baie dankie vir die saamluister. Wel, in die oomblik van nou af, kan ons weer saamluister, die keer na die weervoorspelling.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
0: Die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Wel, hier volg ons streeks weer voorspelling vir môre die 12de Oktober 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Neem kennis dat ons nie temperature het nie, so ons gaan net die weervoorspelling weergee. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng, waar het gedeeltelik bewolk en warm sal wees. Mpumalanga, aanvanklik bewolk in die ooste met miskolle vroegoggend, anders langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Die Limpopo provinsie, aanvanklik bewolk in die ooste met miskolle vroegoggend in die verre suidooste. Andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm op plekke in die Limpopo vallei en die westelike Bosveld. In die Noordwes provinsie is het gedeeltelik bewolk en warm. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie oor die suidwestelike dele. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, windrig en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie oor die oostelike en sentrale dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en vanaf die namiddag matig noordwes draai. In die Wes-Kaap, miskolle oor die vroeë oggend langs die kus. Andersins bewolk, windrig en koel tot warm, maar baie warm oor die noordoostelike dele, met enkele reën en buie vanaf die namiddag, behalwe oor die noordweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes tot wes waai en vanaf die laatmiddag matig tot tamelik sterk suidwes draai langs die suidkus. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm in die binneland met verspreide donderstorms in die middag en aand. Die wind langs die kus sal lig noordwestelik waai en vanaf laatoggend matig suidwestelik draai. Aan die oostelike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en warm met enkele donderstorms maar verspreid in die verre weste. Die wind langs die kus sal matig noordoostelik wees en in die middag matig tot tamelik sterk suidwest draai. Laastens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie op plekke in die suide en die weste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoostelik waai. Nou, as jy meer inligting nodig het, is jy baie welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion. Ek het volgende vir jou countryklanke, ou countryklanke, Don Williams, om precies te wees. Hierdie is I Recall a Gypsy Woman.
3: Silver coin

Engelse nummer daar van K. Darren, I don't know why, voor het Marandi se proe. En Don Williams, I recall a gypsy woman. Kwart voor 11 by die Hart van Goud, goeie naand, baie welkom hier saam my, Dewald Viljoen. Ek denk hier nog saam vir so 2 ure, voordat ek gaan tot sien sê, soos gewoonlik op 'n maandagoggend, gee ons weer vir oggend oor aan Rudy van Deventer. Wel, die goeie muziek hou net nie op nie. Ek sien Anton Meiber gaan ons nou verder vat, dankie dat jy lief is vir my, maar ook Sheryl Crow wat nog lê en wag in hierdie uur. Vandag kyk na die nuwe uur. Ja nee, ek gaan dit stil hou, daar lê 'n paar grootes alreeds.

Een van die heel beste stemme in Afrikaanse muziek, dit was Monique. By jou voel ek beautiful. Dit is 'n paar minute na 11. Goeienaand en baie welkom hier by die Hart van Goud. Dit is sonnaand, laat nag. Ons is in die laaste uur van die naweek. Dan gaan ons maar maandag moet aanpak of ons nou wil of nie. Hy klop al klaar in die deur. Soos gewoonlik het ek veel lekker muziek vir die laaste uur en ons het 'n laat aand oordenking so kort voor middernag. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Intussen tyd, geniet het saam met ons. Hier is Chicago, You're the Inspiration.

strelende muziek van Boyzone vir die laatnag. Dit was Everyday I Love You voor het Jan Blomse ou Karoo. Man is besig om uitstekende muziek te maak op die oomblik. Ek hou werklik al van. Tiro is volgende met Pak My In Jou Tas. Ek het vir die Righteous Brothers and the Great Pretender net aan. En dan luister uit vir die leidraad vir die TV Gouers.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Sugarland's a baby girl for the Righteous Brothers and the Great Pretender. Ook een van die snitte wat deur 'n menigte mense opgeneem is deur die jare. En die een wat my nogal altyd soort van bygestaan het, was die Freddie Mercury weergawe. Hy het met soveel oorgawe en gevoel gesing. En ja, hierdie Righteous Brothers ene ook glad nie sleg nie. Johan stem het volgende met die baie bekende Bianca Cornelia se Picking Up Pebbles net daarna.

Jy luister na Boswell Stereo, dit is die laatnag saam met my, Dewald Vleen, en daai was Almarie, jy vir my. Ons is aan die einde van hierdie eerlike tyd vir die laaste drie, en dan is dit die laatand oordenking. Ek begin met hulle, sy laaste asem, vinnig opgevolg deur Michael Bolton, Love So Beautiful, en dan ons geestelike nommerkie voor die oordenking is Dewald Gous en Vriende, met al julle volke.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Efesiërs, hoofstuk 6. Ons lees vanaf vers 1 tot 13. Dit is Efesiërs, hoofstuk 6, vers 1 tot 13. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en verachting, soos die Here dit wil. Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfdertyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so in mense se gunste kom nie. Werk soos slawe van Christus wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus soos vir die Here en nie vir mense nie. Julle weet toch dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het of hy nou slaaf is of vry is. En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is en hy trek niemand voor nie. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy grootmag. Trek die volle wapenuitrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. Trek daarom die wapenuitrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, ons moet dit altyd in gedagte hou dat as Christen disipel geestelik groei, wanneer hy besef, dit is nie hy nie, maar Christus in hom wat hom die krag gee om te leef soos wat God dit wil. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, dankie dat ons weet dat u en u alleen is die bron van ons krag. Help ons asseblief om u sentraal in ons lewens te plaas en om u goddelike krag te kan ervaar. In Jesus naam dank ons u. Amen.

Die stem van Rian Benardi, waarmee ons hierdie nuwe week verwelkom. Daai was helpende hande. Goeiemôre en baie welkom. Dis maandagoggend. Dis die 12de Oktober 2026. My naam is Dewald Viljoen en ek en jy kuier nog saam vir so 40 minute. Soos ek vroeër gesê het, ons gee vanoggend oor aan Rudy van Deventer soos gewoonlik. Hy vat jou deur tot 5:00. Gaan jou help om maandag in die regte lyn te begin. Ek het vir die musiek van the Kelly family om met alles te begin, because it's love.

0: Net die beste van die Holly Sibriaard van Goud, The Air That I Breathe. Een van die wat jy so lekker saamsing, nee. Kelly Family for it, because it's love. Bring ons uit by 16 minute oor 12. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Die legendariese Aretha Franklin met sy little prayer for you. Elis Matron, ek kan nie wag nie. Wel, kan nie wag vir die volgende een nie, George Strait. Altyd so lekker om 'n bietjie musiek van King George te speel, soos wat hy bekend staan in Texas. 60 nommer 1 treffers deur die koers van sy loopbaan. Dit is sekerlik iets wat nie gou weer sal gebeur in enige musiekformaat. Laat ons nou maar nie eers praat oor country nie. Pieter Koenana, vergeet om te onthou.

Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Marshmallow, Pink en Sting met Dreaming. En hulle het soeke stikkies van Sting se baie bekende Fields of Gold geleen vir daai ene. Ek het nog so paar snitte voordat ek moet tot sien sê en ek gaan hulle begin met Scallywag. Don't wait, it's too late. Danny Smokes of Swalkies. Maar ek sien ook, ons het nog Liesel Pieters ook wat leen wag voordat ons by Groetheid uitkom.

Liesel Pieters, gooi jou liefde op my neer, voor het was het Danny Smoke se swaalkies. Bring ons uit by 1:15, wat beteken, dis tyd vir my, Dewald Verleen, om jou tot ziens te sê op hierdie vroeë maandagochtend. Rudy van Deventer is reg om jou deur te vat, soos gewoonlik met 'n sprankel in sy oog en 'n huppel in sy stap, gaan hy jou geselskap hou tot en met 5:00. Ek los jou met Tommy Rose, Sweet Pea, Amanda Light, my Suiderland, Gordon Lightfoot, Summertime Dream, en dan een lieflike eniekie van Louise Carver, I Didn't Mean to Call. Soos gewoonlik, vrijdagavond, 10:00, gesels ek en jy verder. Tot dan, geniet jou week, voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Louise Culver didn't mean to call. Gordon Lightfoot says summertime dream en Amanda Light, my Suiderland. En daarmee groet ek jy vanoggend vir Dewald Viljoen, wat ek sy heerlik selskap hou het. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, hoop ek het 'n heerlike aand, veilige rit huis toe en 'n heerlike nagrus. Tot ziens.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: En so begin ek hierdie nuwe oggend, hierdie nuwe heerlike week met die klanke van Peter Cetera in Chicago, The Glory of Love. Hey nou met Marble Halls en 1925 bands, waarom? Jy is aangeskakel by Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek hoop jy het 'n heerlike week wat vir jou voorlê.

0: Die klanke van Tanya Tucker, What's Your Mama's Name, in 1925 band se Waarom. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Barry Gibb and Keith Urban, I've got to get a message to you. Myne groewe, my groewe liewer. Wie, waar en hoe? Ek hier verder met net die beste musiek hier by jou stasie met die hart van goud op die vroeë maandagmorgen, begin van 'n heerlike nuwe week. Die Carpenters met Yesterday Once More, Daniel Wesley Africa met Leef en Tanish and Tapano, The Royal Falcon. Dan maak ek hier draai in die 80s met Robin Brake, The Very First Time.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

ek sweer, liefde sal nie so seer kan maak.

gebeurt. En wat het ons verleert. Wat het van ons geworden.

Chris Isaac van die Heat of Slate met Blue Hotel. Freddie Nest, Desperado, net voor dit, en ons eie John Rufree, Ek Verlang Na Jou. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, jou stasie met die hart van goud. Ek is Rudy van Deventer, en ek hier begin hierdie nuwe uur met Frida en B.A. Robinson's Time. Stefan Versace, jy is vry, en the triplets, you don't have to go home tonight.